Poštovani slušalci, uz odabrane melodije uz Dina Merlina počinjem evo druženje na valovima Radio Goražda. 7 sati i 6 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, četvrtak je 10. septembar, onako lijepo prijatno jutro u gradu na Drini, malo svježije, tokom dana toplije, uglavnom oblačno, poslje podne možda bude i kiše, tako kažu meteorolozi, uglavnom stiže promjena vremena, narednih dana bit će kiše. Sa vama smo do 19 sati, frekvencije znati, pozivam vas naravno da nam ukažete povjerenje, mi ćemo se onako potruditi na vrijeme o svemu vas informati. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina, tek se budimo, sviramo, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Dobro nam došli i još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: Mora. 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: I upravo tako, poštovani slušaoci, traje jutarnji program Radio Goražda. Još jednom lijep pozdrav, dobro jutro, već je 7 sati i 18 minuta. Slušali smo Vlada Georgijeva, pjesmu Jedina, a u nastavku servisne informacije. Trenutno negdje oko 17 stepeni u Goraždu. Da provjerimo što kažu meteorolozi, tokom dana u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, ostalim dijelovima sjeverni i sjeveroistočni, uglavnom dnevna temperatura u krajini od 15 do 22 stepena, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini naravno najtoplije do 34 stepena. Naredni dana hladnije, očekuje se i promjena vremena, dakle kiša, a opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovat će jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoracije.

zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. A na graničnim prijelazima trenutno zadržavanja nisu duža od pola sata. Uglavnom, ako putujete, budite oprezni zbog sebe, ali i drugi, posebno u blizini škola, dakle počela je nova školska godina u Bosni i Hercegovini. Toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, sviramo. Dobro jutro!

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drljevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.

I dalje ste poštovani slušaoci na valovima Radio Goražda. Traje jutarnji program, 9 sati, još jednom dobro jutro. Ako niste, vrijeme da svoje radioprimnike podesite na naše frekvencije. Novi dan pred nama, četvrtak, 10. septembar, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 21 stepen, a tokom dana očekuje se i promjena vremena, tako kažu meteorolozi. U BiH očekuje se promjenljivo vrijeme, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana slijedi nestabilni period s češćim pljuskovima i osjetnim padom temperatura. Sutra, dakle petak, kiša, pljuskovi i grmljavina. Subota donosi dodatni pad temperatura, također oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Nedjelja donosi više sunca. Idemo dalje, prikupljamo informacije, bit će naravno tokom dana u programu Radio Goražda, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038 221 200. Toliko za ovo javljanje, uživajte u

Kanalska prava, za sad parnica ferije, dok ne poleti perje kroz naš soliter. A na četvrtom sevda kraja pucao zdravlja, jedni vide svog boga, drugi gospa se javlja, a proletar goloruk diže

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda zbog, kako je navedeno, institucionalnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Od država članica UN-a zatraženo je da javno osude veličanje Mladića, razmotri uvođenje ciljanih sankcija zvaničnicima i drugim osobama koje u tome učestvuju. Iz ministarstva poručuju da korištenje državnih resursa i vojnih struktura za odavanje počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu zahtijeva jasan i dosljedan odgovor međunarodne zajednice. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine mogli bi dobiti povoljnije uslove za odlazak u penziju, odnosno dodatnih 5 godina koje bi im se uzimale u obzir prilikom penzionisanja. Ovo rješenje predviđeno je nacrtom dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo, o kojem su razgovarali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite profesionalnih vatrogasaca i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene bi se odnosile na oko 900 profesionalnih vatrogasaca, a procijenjeno je da bi za ostvarivanje ovog prava bilo potrebno oko 400.000 konvertibilnih maraka. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju BHRT-a i preinačio raniju odluku Višeg privrednog suda u Banju Luci u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a za korištenje prijenosnih veza. Ovom odlukom potvrđeno je da BHRT po tom osnovu ne duguje novac RTRS-o. Iz BHRT-a odluku su ocijenili

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Evo, nakon vijesti ponovo zajedno, 10 sati i 15 minuta, vrijeme za otvoreni program.
3: Tako je, Adis, još jedan put dobar dan iz našeg studija. Danas je četvrtak, 10. septembar, evo, nadamo se i plati.
2: Zar već? Biće, biće, ako zaradi, biće plata, naravno. Evo, šalimo se malo, raspoložena ekipa Radio Goražda. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti i dalje. Četvrtak je pred nama, 10. septembar, trenutno u gradu na Drini. Da provjerimo, 24 stepena.
3: A danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 34 stepena.
2: Stiže promjena vremena, narednih dana bit će i hladnije, nakon toga ponovo sunce, kažu meteorolozi, a ako putujete, budite oprezni, kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa.
4: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kajn-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za

0: vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Jajci, Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali smo izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, Adis, evo danas onako nema previše aktivnosti, ali
2: bit će.
1: Ponešto pronađemo.
2: Traje izborna kampanja. Prije toga da kažemo da jutro zasjeda vlada BPK Goražde. Više informacije o tome imat ćemo tokom dana za 10 minuta i prvo telefonsko javljanje. Javit će nam se gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlog Rada. Govorimo o njihovim aktivnostima.
1: Adice, nakon toga u 12 sati i 15 minuta,
2: u 11
1: i 15, dakle, govorimo sa najboljim bosansko-hercegovačkim maratoncem Emirom Hastorom, koji će učestvovati na Sarajevskom polumaratonu, ali s posebnom misijom. U okviru kampanje Trčimo zajedno za dječji osmijeh, svoje kilometre simbolično prodaje po cijeni od 20 maraka, a sav prikupljeni novac namijenjen je fondaciji Stari brat, Starija sestra i podršci mentorskim programima za djecu. Dakle, o svemu više u 11 sati i 15 minuta.
2: Danas u programu Radio Goražde, drugo izdanje emisije Izborni dijalog, gosti predstavnici stranaka SBB Fahrudin Radončić, SDA, dakle Stranka demokratske akcije i Snaga naroda Ramo Isak. Emisija počinje u 13 sati. Voditelj kolega Denis Elizajmović.
1: Evo, pored dosta najavljeni, razloga da budete sa nama. Da.
2: Naravno, možete postavljati pitanja, broj telefona je 038-221-200. Nastojećemo, evo, na vrijeme o svemu informisati tokom dana. Ako ima pitanja, nazovite nas, a informacije objavljujemo i na našem portalu rtbbpk.ba.
1: Svaka čast, Adis, evo, sve si rekao, ja više neću ništa, 10 sati i 20 minuta, ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Humanost se najviše pokazuje onda kada je nekome pomoć zaista potrebna. Humanitarno udruženje Svjetlo grada Goražde već godinama okuplja ljude spremne da pomognu svojim sugrađanima, a jedna od trenutno najvažnijih aktivnosti jeste akcija prikupljanja novca za liječenje Nermina Efendića Gamba. Nermin se već nekoliko godina bori s teškom bolešću, a za nastavak njegove terapije potrebna su značajna financijska sredstva. Akcija i dalje traje, pa ćemo provjeriti kako protiče, koliko su se građani odazvali i koliko je pomoći još potrebno. Osim toga, govorit ćemo i o drugim aktivnostima ovog udruženja. Na telefonskoj liniji s nama predsjednik, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo.
1: Dobar dan, dobar dan, lijep pozdrav.
0: Krenimo od trenutno najvažnije akcije, kako protiče prikupljanje pomoći za liječenje Nermina i kakav je odziv građana do sada.
1: Evo, ono što ja mogu u ovom momentu reći, da je prikupljen iznos negdje oko 47.000, pomalo svaki dan stižu uplate, jedno što mogu još reći da jedna nam se samo velika, veća, da kažem, firma odazvala na našu molbu i kako smo već govorili, više manjih privrednih subjekata, ali eto mi se nadamo neko narednom periodu će se i ovako bolje 23.000.
0: Cilj je prikupiti oko 70.000, ili
1: 70.000, jasno. Toliko košta, kako znate, četvromjesečna terapija za našeg Gamba.

0: a evo opet moram ponoviti da, kako su doktori rekli, ili nakon polizadni terapije, da organizam dobro djeluje, znači, što je najbitnije u trenutnom.
1: Da li ste u kontaktu s Nerminom?
0: Pa, mi putem porodice, preko porodice komuniciramo, pratimo i sami tok liječenja i to ono prema zadnjoj informaciji da se on dobro osjećaju.
1: I ovo je prilika još jednom da kažemo na koje sve načine građani mogu pomoći.
0: Dakle, u banci BBA imam, tako smo je nazvali, fond za pomoć oboljelim sugrađanima, otvore dakle u BBA banci, putem naših volontera dobro poznatih u gradu, a i sve kutije humanitarne naše su postavljene za ovu namjenu.
1: Poziv još jednom svima, naravno da pomognu, privrednim subjektima isto tako.
0: Tako je, tako je.
1: Gospodine Hadžić, od ostalih aktivnosti da čujemo šta je trenutno u fokusu.
0: Pa evo ja moram reći da nekako smo razmišljali da ove godine i ne radimo da prekinjemo našu tradicionalnu akciju Stolska užina, baš iz ovog razloga nedostatka sredstava. Znači, prioritet nam je priputila sredstva za gamove terapije. Međutim, nekoliko kontakta smo imali od naših ugostiteljskih objekata koji će preuzeti određeni broj učenika u stanju potrebe, tako da se javili i neki naši članovi koji će uplaćivati mjesečnu užinu. Dakle, oni svi preuzimaju po jedno dijete i do kraja školske godine će on imati obezbeđenu školsku užinu.
1: Lijepo, naravno, istovremeno evo pomažete i oni koji su u stanju socijalne potrebe.
0: Pa naravno, tako je, sve više i više. Ispravno ono što mi vidimo na terenu. Ono što stvarno moram ovdje istaći, da naši sugrađani svakim vidom pomažu ove kategorije. Evo, nedavno smo imali baš situaciju da čovjek se javio, ima kvalitetnu očuvanu, malo te ne nova odjeća, dostavio do naših kancelarija, mi smo odmah uputili onima koji je to potrebno. I jedna od tih aktivnosti, da kažem, a mnogo je toga.
1: Koliko je danas teško odgovoriti na sve zahtjeve, kakvo je zapravo stanje na terenu?
0: Pa vidite, mi ovako uglavnom možemo pokriti, to se ne možemo mi dakle non stop. Evo, moram reći da vjerovatno javno zna, ali to da mi je loše ponoviti da mi 15 porodica imamo koje finansiramo 150 maraka mjesečno. Dakle, samim ti smo mi ti 15 porodica bar ono nahranili, da se tako izraži. A nije to mala stvar. A sva ta sredstva se odvajaju od članarina koju uplaćuju naši. Dakle, članarine idu za te potrebe i za nabavku hrane, higijene i slično. Pa i za pomažemo i učenike koji ne mogu odvojiti sredstva za ekskurziju, za nabavku ortopedskih pomagala. Zaista širok je spektar toga, da mi nastojimo baš odgovoriti na sve ono što se od nas traži. Naravno, prvo provjerimo je li to stvarno tako i onda reagujemo.
1: Važni su naravno i volonteri. Često upravo oni ostaju onako manje vidljivi, a obavljaju veliki dio posla na terenu.
0: Tako je, mi bez volontira ne bismo mogli ništa. Evo, moram reći, ni prije neki dan smo objavili na stranci da imamo nedostatak volontira, da nam treba. Počeli se i srednjoškolci javljati. Zaista, kad je baš neka veća akcija, kad treba ljudstva, odazovu se. Zaista se građani odazovu.
1: I evo, na kraju, da li imate neku poruku?
0: Ništa, samo budite uz nas, kao i do sad, a mi idemo pomagati.
1: Ado, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vama, sve najbolje.
2: Radio Goraždevac.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra, smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Javna ustanova Centara za kulturu Goražde u okviru aktivnosti ansambla narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko vrši upis novih članova. Pozivamo sve zainteresovani, djevojčice, dječake i mlade, kao i ljubitelje folklora, tradicionalne igre i pjesme da nam se pridruže. Upis novih članova vršit će se od 19 sati, ponedjeljkom i srijedom za djecu mlađu od 10 godina, te utorkom i četvrtkom za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte novi prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

zadnja slika koju pamtim, ti i ja na stanici, vlak za pet minuta kreće.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda zbog, kako je navedeno, institucionalnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Od država članica UN-a zatraženo je da javno osude veličanje Mladića, razmotri uvođenje ciljanih sankcija zvaničnicima i drugim osobama koje u tome učestvuju. Iz ministarstva poručuju da korištenje državnih resursa i vojnih struktura za odavanje počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu zahtijeva jasan i dosljedan odgovor međunarodne zajednice. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine mogli bi dobiti povoljnije uslove za odlazak u penziju, odnosno dodatnih 5 godina koje bi im se uzimale u obzir prilikom penzionisanja. Ovo rješenje predviđeno je nacrtom dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo, o kojem su razgovarali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite profesionalnih vatrogasaca i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene bi se odnosile na oko 900 profesionalnih vatrogasaca, a procijenjeno je da bi za ostvarivanje ovog prava bilo potrebno oko 400.000 konvertibilnih maraka. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju BHRT-a i preinačio raniju odluku Višeg privrednog suda u Banju Luci u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a za korištenje prijenosnih veza. Ovom odlukom potvrđeno je da BHRT po tom osnovu ne duguje novac RTRS-u. Iz BHRT-a odluku su ocijenili kao značajnu pravnu pobjedu, naglašavajući da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih interesa. Istovremeno upozoravaju da je račun BHRT-a i dalje blokiran, što ozbiljno ugrožava rad javnog servisa i egzistenciju zaposlenih. Ukrajinske snage izvele su napad na luku u ruskom

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. U nedjelju 13. septembra Emir Hastor učestvovat će na Sarajevskom polumaratonu, ali s posebnom humanitarnom misijom. O svemu više reći će nam i naravno naš Emir. Emire, dobar ti dan.
2: Dobar dan vama, Denze, i vašim slušalcima.
1: Emire, u nedjelju vas očekuje Sarajevski polumaraton, ali ovaj put rezultat i vrijeme mislim da nisu jedini cilj. Kako je nastala ideja da svoje kilometre pretvorite u pomoć za djecu?
2: Dakle, u nedjelju, u 13. septembra, u 8 sati 30 minuta starta 19. po redu Sarajevski polumaraton, na kojem ću uzeti ja učešće na predlog prijatelja NGO Maraton udruženje i fundacija za razvoj mentorskih programa Stari brat, stari sestra organizuju humanitarnu akciju, prodaju kilometara, znači svi trkača, da li on trče 5 kilometara ili polumaraton. Ja sam odlučio da se pridružim toj akciji i prodam svoje kilometre i naravno sva ta sredstva koja budu dodijelit će se fundaciji.
1: Kampanja nosi jedan lijep naziv, trčimo zajedno za dječji osmijeh, a odlučili ste, kao što ste mi rekli, simbolično prodavati kilometre. Jedan kilometar košta 20 maraka. Emire, koliko kilometara polumaratona je do sada već dobilo svoje donatore?
2: Ja moram reći da sam nakon objave na svojim društvenim mrežama Instagramu i Facebooku za manje od nekih 10 sati prodao sve kilometre, ali u dogovoru sa fundacijom mi smo odlučili da nastavimo tu akciju do nedelje, tako da svi zainteresovani mogu kupiti kilometre. Ako žele više informacija, to mogu naći na mom Instagram i Facebook profilu.
1: Dakle, vi ćete u nedelju pretrčati 21 kilometar, ali za svakog od tih kilometara može stajati neko koji je odlučio pomoći. Emre, hoće li to biti neka dodatna motivacija?
2: Pa naravno da hoće, vjerovatno, mislim ne vjerovatno, nego sigurno će misliti o svim tim ljudima koji su uzeli učešće u ovoj akciji i pomogli ovu akciju, i zaista je jedna lijepa gesta naših sugrađana i svih mojih prijatelja.
1: Tako, Emire, ovakve akcije pokazuju stvarno da humanost nije uvijek potrebno organizovati velike događaje. Evo, malo ćemo svakako i o polumaratonu znamo.

0: Marketing Radio Goražda. 221-556.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Javna ustanova Centara za kulturu Goražde u okviru aktivnosti ansambla narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko vrši upis novih članova. Pozivamo sve zainteresovani, djevojčice, dječake i mlade, kao i ljubitelje folklora, tradicionalne igre i pjesme da nam se pridruže. Upis novih članova vršit će se od 19 sati, ponedjeljkom i srijedom za djecu mlađu od 10 godina, te utorkom i četvrtkom za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte novi prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno eki.
2: Na svoje mjesta. Pozor sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
7: Marketing Radio Goražde.
8: Marketing Radio Goražde.
7: 221-556.
9: Marketing

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31 Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12 Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18:00 Promocija monografije Šehida, 1992-1995. Godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22 državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06 međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00 promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11:00 zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12:00 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13:30 posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18:00 promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00 hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8:00, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9:00, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9:30, defile pripadnika boračke populacije. Od 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10:30, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11:00, svečana

0: Akademija, Velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pismo američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i kongresmenu Keithu Selfu povodom sahrane i veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je upozorio na, kako je naveo, sve otvorenije negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i Republici Srpskoj. Od vlasti i Kongresa SAD-a zatražio je oštru osudu te razmatranje sankcija Srbiji i pojedincima koji su učestvovali ili podržali veličanje Mladića. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivno nekoliko požara. Kod Konjica su lokalizovani požari na Repovici, Bitovnji i području Čuhovići, Delića polje, dok su još aktivni požari na Dabića poljani i u Ljubači. Požar na području Rame stavljen je pod kontrolu, dok je onaj na Ruištu i dalje aktivan, ali bez opasnosti od širenja. U Jasenici kod Mostara jučer su gorjeli šuma i rastinje, a izgorjelo je i nekoliko stubova za električnu energiju. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspjeli su staviti pod kontrolu požare na planini Plješevica i području Žegara kod Bihaća, gdje je bilo ugroženo i stanovništvo. Na Plješevici je vatra zahvatila oko 70.000 kvadratnih metara šume. Gašenje su otežali strm teren, dopremanje vode i opasnost od minskih polja, a u akciji su korišteni i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ljudstvo i tehnika oružanih snaga i danas su na raspolaganju za pomoć u borbi protiv požara. Krajem jula u Bosni i Hercegovini na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja bila je 309.531 nezaposlena osoba, što je za nešto više od 4.000 ili 1,32% više nego mjesec ranije. U odnosu na isti period prošle godine, broj nezaposlenih ipak je smanjen za više od 15.000 osoba. Gotovo 60% registrovanih nezaposlenih čine žene. Prema anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu ove godine iznosila je 11,4%, dok je nezaposlenost mladih od 15 do 24 godine znatno viša i iznosi 30,1%. Kantonalni sud u Sarajevu poništio je rješenje kojima je sarajevska vijećnica bila upisana kao vlasništvo grada Sarajeva i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sud je uvažio žalbe države Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i općine Stari grad, te naložio brisanje ranijeg upisa grada kao vlasnika. Postupak će ponovo voditi općinski sud u Sarajevu, koji treba ispitati dokumentaciju i utvrditi vlasničke odnose nad vijećnicom. U iranskim raketnim napadima na američku vazduhoplovnu bazu u Salti, Jordanu, oštećeno je 9 američkih ratnih aviona, objavio je CBS. Riječ je o jednom avionu A-10 i 8 borbenih aviona F-15. Američke snage za odbranu baze upotrijebile su više od 30 raketa Patriot, a među američkim vojnicima nije bilo žrtava. Jordanska vojska saopštila je da je oborila 18 iranskih balističkih raketa.

Sjedinjene Američke Države zabranile su uvoz niza kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, čime je dodatno zaoštren trgovinski spor dvije zemlje. Mjere stupaju na snagu 29. septembra i odgovor su na kanadske carine na američku robu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Alizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: u moru zbivanja.
1: Puk prošlog i vremena koje dolazi.
0: Spoj davnih i događanja iz sadašnjosti.
1: Odlučno ka budućnosti.
0: Radio Goraždin.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku programa slijedi emisija Glas različitosti, u kojoj govorimo o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Novinar televizije Sarajevo Haris Kudelić ugostio je predstavnice albanske zajednice Elviru Duši i Virginiju Žubi.
3: Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, na samom početku neke osnovne informacije od kada zapravo ona postoji, kada je osnovana.
4: Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini je jedno udruženje građana koje svoje početke bilježi još od 1969. godine kao jedan studentski klub Albanaca koji se zvao Ljulj zimi. Od tada pa evo do danas razvijaju se kroz različite klubove, to jest udruženja građana sa različitim nazivima pod nazivom Bajram Curi, zatim Klub naroda i narodnosti Boro i Ramiz i naposljetku sva udruženja, nacionalna albanska udruženja koja djeluju na području teritorije Bosne i Hercegovine su se udružili u jedno veće udruženje koje se zove Zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini i to 2000. godine, tako da eto od tada smo aktivni pod tim nazivom.
3: Kada govorimo o samom funkcionisanju udruženja i same zajednice, kako i na koji način se ona provodi, jeste li zadovoljni sa svim?
4: Naše udruženje, naša organizacija je najviše fokusirana u promociji kulture, tradicije, albanske vrijednosti i očuvanja jezika ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine. Naša generalna sekretarka je predstavnica jednih od najstarijih porodica za koje imamo ovdje podatke da su došli, to ona je znači čak šesta generacija koja ovdje živi i evo rade. Tako da uglavnom su sve aktivnosti fokusirane na promociju kulture, to jest iz nevladinog sektora. Međutim, u Bosni i Hercegovini samim tim kako je organizovana država, administrativna država po principu konstitutivnih naroda, pa sve manjine su faktički kategorisane u jednu grupu pod ostalima. Tu su ušli i Albanci iz Bosne i Hercegovine. Znači, gdje smo predstavljeni kroz vijeća manjina na tri nivoa, na nivou kantona, na nivou federacije i na nivou države.

0: Tako da jedino na taj način politički možemo kroz savjetodavnu funkciju vijeća manjina, dok kao zajednica Albanaca, kao udruženje, nekako ponekad nam pada taj teret da, da imamo obavezu zastupati i interese Albanaca koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Kada govorimo o aktivnostima koje zapravo provodi zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, na što se one svode, šta je zapravo fokus, koji su to ciljevi?
0: Najvažniji ciljevi je obilježavanje važnih datuma za Albance. Najvažniji datum za Albance je dan zastave, dan nacionalne zastave, koji je 28. novembar, i od dana proglašenja nezavisnosti Republike Kosova, to je isto jedan od najvažnijih datuma za Albance koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini. Moram skrenuti pažnju da Albanci ovdje u Bosni i Hercegovini najviše vuku porijeklo iz Kosova, zatim iz Sjeverne Makedonije, Preševske doline, Crne Gore, Albanije i naravno iz Bosne i Hercegovine.
1: Kada govorimo o samom broju Albanaca u Bosni i Hercegovini, da li imate te podatke?
2: Po izvještaju Vijeća manjina iz 2012. godine, to su neke pretpostavke, oko 12.000 Albanaca u Bosni i Hercegovini, međutim, po našim nekim podacima mislimo da je taj broj duplo veći.
1: Čime se oni zapravo bave? Evo, vi ste, kako je rekla Elvira, šesta generacija koja je u Bosni i Hercegovini. Čime se zapravo bave? Kakve su to zapravo i sve aktivnosti?
2: Pa Albanci u Bosni i Hercegovini su datiraju još iz kraja 19. stoljeća. Čak se tvrdi i u vrijeme Osmanskog carstva da su bili prisutni tu. To su uglavnom bili sve trgovci i zanatlije koji su došli na prostore Bosne i Hercegovine, a sa vremenom integrisali su naravno u društvo i danas imamo poznate liječnike, intelektualce, novinare, evo ja sam novinarka po profesiji, raznih struka i najviše ih ima, je li, onih koji se bave biznisom i privatnim biznisom.
1: Spomenuli ste na početku tradiciju, kulturu, to je ono što nekako najvažnije što želite zapravo da ostane aktualno, da ostane da generacija mlade koje dolaze da ne zaboravljaju to. Kada govorimo o toj tradiciji i kulturi, šta je ono što možemo izdvojiti kada govorimo o Albancima, šta je ono čime se ponosite, šta je ono zapravo što svim mladim generacijama govorite da trebaju da uče, da ne smiju zaboraviti?
2: Hoću prijaviti.
1: Možete.
2: Pa kada je riječ o tradiciji, evo ja sam šesta generacija u Sarajevu. Nama je na prvom mjestu da učimo svoj jezik i znamo svoj jezik, albanski. Zatim pratimo našu kulturu, tradiciju, kuhinju i sve ostalo što ide, jel, naravno uz tradicije jedne manjine ili jednog naroda koji živi u nekoj drugoj državi.
0: Tako je, samo ću se nadovezati na ono što je rekla Virđina. Znači, Albanci su jedan balkanski narod koji su evo sada rasprostranjeni, da tako kažem, u šest različitih država, i svi koji žive ovdje su vrlo dobro upoznati kakva je na prvom mjestu albanska kultura, i svi oni znaju da naš jezik je nešto što nas identificira. I naravno kroz vjekove i očuvali naš identitet i ljubav prema našoj zastavi, i također folklor. Folklorno bogatstvo albanskog naroda je neograničeno. Znači, bukvalno svako mjesto, svako selo, svaki predio ovog poluostrva u Evropi, znači, ima neku svoju karakteristiku posebnu, tako da na svaki način pokušavamo organizacijom određenih aktivnosti, kao na primjer kroz bazar tradicionalne kuhinje i albanskog folklora, onda

0: organizujem manifestaciju folklornih plesova, onda defile narodnih nošnji. S ponosom mogu da kažem da kao jedno nevladino udruženje smo i 2 godine za redom bili učesnici diplomatskog bazara 2023. i 2024. godine. Tako da smo kroz taj bazar imali priliku da prezentiramo jedan mali dio, do duše, bogate albanske kuhinje, tradicionalne starinske albanske kuhinje i našeg folklora. I mogu da kažem da smo bili jedni od najposjećenijih štandova na bazaru, zato što je to kuhinja koja je bliska svim narodima ovdje na Balkanu i zbog toga je bila i privlačna.
1: Evo, kako smo kroz sami razgovor rekli, Albanci u Bosni i Hercegovini dugi niz godina, i spomenuli 19. stoljeće, da datiraju. Kako i na koji način su prihvaćeni Albanci u Bosni i Hercegovini, vaša iskustva, jeste li zadovoljni?
0: Pa, Albanci su ovdje integrirani građani u Bosni i Hercegovini. Znate da je jako dugo vremena bila jedna veoma negativna propaganda koja se vodila u bivšoj zajedničkoj državi prema Albancima. Međutim, uprkos tome, Albanci su zadržali svoju tradiciju vrijednog i neumornog rada i bili su fokusirani prema obrazovanju i naravno očuvanju jezika i svog identiteta, i sve generacije koje su ranije, kao što je rekla Virđina, ovdje su samo zaposljeni. Upravo taj princip konstitutivnih naroda nekako ne daje prostora da se kandidujemo da budemo predstavnici u parlamentu ili da kandidujemo našeg predstavnika za kojeg bismo mi kao albanski narod, koji nije baš mali broj ovdje u Bosni i Hercegovini, glasali. Tako da smo mi faktički stavljeni u jednoj poziciji da biramo ono što nam je ponuđeno, a koliko će ti kandidati braniti naše interese kad je u pitanju, na primjer, obrazovanje ili očuvanje albanskog jezika kroz dopunsku nastavu, kroz obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica Evropske povelje o ljudskim pravima i okvirne povelje o pravima manjina i očuvanju njihovog jezika. Sa druge strane, Zakon o obrazovanju uslovljava jedan određeni postotak učenika Albanaca koji mora ispuniti da bi se realizirao dopunski program na albanskom jeziku, a to su faktički samo 3 predmeta. Albanski jezik, muzika i istorija. Znači, to su ta 3 predmeta koje bi bila kao u sklopu te dopunske nastave. Međutim, nažalost, broj Albanaca koji se vode kao Albanci, to jest kao deklarirani Albanci u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne može da ispuni uslov postotka koji je postavljen Zakonom o obrazovanju. Tako da je ta obaveza nekako ostavljena porodicama da prenesu svoj mlađoj generaciji jezik, i evo, kroz zajednicu Albanaca, kroz organizaciju kurseva na albanskom jeziku ili albanskog jezika, da nekako na taj način pokušamo sačuvati od potpunog gubitka našeg jezika i potpune asimilacije. Tako da, što se toga tiče, mogu da kažem da kao građani nismo diskriminisani, osim što se tiče političkog tog dijela, mi nemamo neko predstavništvo, da tako, predstavnika koji bi zastupao interese i pitanja koje nas zanimaju. I također moram da skrenem pažnju da, evo, još od prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa poslije toga do danas nema niti jedna emisija u javnom servisu, niti radio emisija na albanskom jeziku, koja je faktički jedna

jedan dio obaveza koje je Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma Evropske povelje o ljudskim pravima i okvirne povelje o pravima manjina njihovog jezika, znači dužna ispuniti. Tako da, eto, kroz ove emisije pokušavamo podići svijest o to.

0: kuk prošlog i vremena koje dolazi.
1: Spoj davnih i događanja iz sadašnjosti.
0: Odlučno ka budućnosti.
1: Radio Goraždan.
2: This question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
3: Adronius?

0: moj posao. Ba, aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se: je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Regruteri agencije Moj posao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke regrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni svojim trenutnim poslodavcem, ali su spremni razgovarati kada se pojavi prava prilika. Zato kvalitetno zapošljavanje nije samo objaviti oglas i čekati prijave. To je razumjeti tržište, znati gdje su kandidati, prepoznati njihovu motivaciju i znati kako im predstaviti priliku koja će im zaista biti interesantna. Upravo tu vidimo vrijednost rada regrutera i partnerskog odnosa sa kompanijom. U agenciji Moj posao.ba ne čekamo samo da se kandidati prijave na oglas. Razgovaramo sa tržištem, povezujemo kompanije sa relevantnim kandidatima i pomažemo poslodavcima da kroz cijeli proces dođu do kvalitetnije odluke o zapošljavanju. Zato, ako je neka pozicija ostala otvorena prije ljeta, možda nije loše pitanje za septembar: jesmo li spremni ponovo je otvoriti? Jer možda je kandidat kojeg tražite upravo sada spreman da napravi svoj sljedeći korak. A možda je septembar i pravi trenutak da ga zajedno pronađemo.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija Moj posao.ba za klijenta zapošljava na poziciji zamjenik finansijskog direktora. Lokacija rada: Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku AXA, pomoć na cesti i korisnička služba. Mjesto rada: od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Medica, DD, zapošljava na poziciji skladištar. Mjesto rada: Zagreb. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Gevecom, Customer Service, BH, DOO, zapošljava na poziciji agent korisničke podrške. Mjesto rada: Sarajevo. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Đurić, MB, DOO, zapošljava na poziciji trgovac na odjelu delikatesa. Mjesto rada: istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Javna ustanova Centara za kulturu Goražde u okviru aktivnosti ansambla narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko vrši upis novih članova. Pozivamo sve zainteresovani, djevojčice, dječaki i mladi, kao i ljubitelje folklora, tradicionalne igre i pjesme da nam se pridruže. Upis novih članova vršit će se od 19 sati, ponedjeljkom i srijedom za djecu mlađu od 10 godina, te utorkom i četvrtkom za starije od 10 godina.

0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite izborni dijalog Radio Goražda. Tokom debate razgovaramo o konkretnim pitanjima važnim za građane i budućnost Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Naši učesnici imaju jednake uslove za predstavljanje svojih stavova. Nakon uvodnog predstavljanja svaki učesnik na pitanje odgovara do 120 sekundi uz odobrenje moderatora. Moguća je replika do 30 sekundi, a zatim odgovor na repliku do 30 sekundi. U posebnom dijelu emisije predviđeno je do 15 minuta za pitanja slušalaca. Na kraju svaki učesnik ima jednu minutu za završnu poruku. Cilj izbornog dijaloga je omogućiti ravnopravno, konkretno i argumentovano predstavljanje programa i sučeljavanje stavova. Sa nama danas u studiju je gospodin Armin Mandžo. Dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Gospodin Bajro Obuća, Bajro, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
0: Hvala vam lijepo, gospodine Mensad Arnaut. Gospodine Arnaut, dobar dan i hvala vam što ste došli.
3: Dobar dan vama i dobar dan slušalcima Radio Goražde.
0: Hvala lijepo. Na početku emisije svaki učesnik dakle, ima 3 minute za predstavljanje sebe, svoje političke opcije i osnovnih programskih prioriteta. Evo, dakle, počinjemo redom. Gospodine Mandžo, vaše 3 minute slijede.
1: Zahvaljujem. Poštovani sugrađani, dragi slušalci radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, srdačan pozdrav. Moje ime je Armin Mandžo, po struci sam diplomirani politolog. Kroz svoju dosadašnju karijeru sam obavljao dužnosti u institucijama kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije. Radio sam i na vođenju kantonalnih institucija i agencija. Cijeli svoj život sam posvetio sportu i kroz više decenijski angažman u sportu i rad sa mladim. Vodim se istim principima kao i kroz sve navedeno, a to su moji glavni aduti, disciplina, odgovornost, konkretni rezultati, iskrena borba za naš kanton. Dolazim ispred stranke SBB, Fahrudin Radončić, i SBB, mogu reći, je politička opcija koja se ne bavi populizmom, stranka koja nema prazna obećanja i stranka koja izbjegava političke konflikte koji, nažalost, godinama iscrpljuju našu zajednicu. Naša vizija je jednostavna i jasna, ona uključuje ekonomski razvoj, stabilnost, funkcionalnost kantona u kojem se cijene stručnost i rad. Goražde je uvijek bilo simbol otpora i radinosti, a SBB želi da Goražde bude simbol privrednog zamaha, uređenog sistema i dostojanstvenog života svih njegovih građana.
0: Imate još vremena ako želite.
1: Ok, nastavit ćemo kasnije.
0: Dobro, hvala gospodine Bajro, evo vaše 3 minute, slijede u nastavku.
2: Hvala, prije svega pozdravljam sve naše sugrađanke i sugrađane. Ovdje predstavljam stranku Demokratske akcije, čiji sam i sam kandidat na listi za Skupštinu Bosansko-Podrinjskog kantona. Pa želim da kažem da stranka Demokratske akcije na ove opće izbore 2026. godine izlazi s jasnim ciljem da zaustavimo dakle sve negativne političke i ekonomske procese, vratimo stabilnost i pokrenemo naš kanton, ali i Bosnu i Hercegovinu u cjelini putem sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Na izbore u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde izlazimo dakle s kandidatkinjama i kandidatima koji posjeduju znanje, iskustvo i dokazane rezultate. Rekao bih ovdje da polovinu liste čine dakle kandidati, kandidatkinje

0: sa magistarskom titulom ili visokom stručnom spremom. Dakle, na našim listama nalaze se ljudi koji su učestvovali u izgradnji i odbrani ovog herojskog prostora, jačanju njegovih institucija i ekonomskom razvoju, ali i nova generacija mladih, obrazovanih ljudi, dakle, spremnih da preuzmu odgovornost za budućnost našeg kantona. Naš cilj nije vlast radi vlasti. Naš cilj je kanton u kojem će mladi prije svega imati stvarni razlog da ostanu i grade porodice, radnici dostojanstveno živjeti od svog rada, penzioneri imati stabilnija i sigurnija primanja, svi građani, dakle, između ostalog, kvalitetno zdravstvo i obrazovanje. Dakle, želimo snažnu domaću privredu i modernu infrastrukturu koja će Goražde, Praču i Ustikovnu čvrsto povezati sa ostatkom države. Mi imamo i izborne platforme kako na nivou, dakle, državnom, tako i za naš kanton. Naša platforma predstavlja naš direktan i realan odgovor na te izazove. Građanima Bosansko-Podinskog kantona ne nudimo nikakve eksperimente koji su nas koštali dragocjenog vremena. Nudimo znanje, iskustvo, političku snagu i stabilnost. Vi znate da smo bili u opoziciji u prethodnom periodu, što je pokazalo te neke razlike između obećanja i rezultata, između populizma i ozbiljnog upravljanja procesima. Danas, dakle, u našem kantonu moramo popravljati ono što je pokvareno, pokrenuti projekte koji su zaustavljeni i vratiti osjećaj sigurnosti i razvoja. Samo SDA, što je naš slogan, može okupiti političke snage potrebne da zaštite interese Bosansko-Podinskog kantona Goražde, ojača kantonalne institucije i pokrene ekonomski napredak. Zato naš slogan nije samo naša izborna poruka. On je istovremeno i odgovor na pitanje ko ima snagu, iskustvo, znanje i odlučnost da napravi promjene koje su nam hitno potrebne.
1: Hvala, gospodine Naur. Arnaut, izvolite.
2: Zahvaljujem ovom prilikom želim da pozdravim slušalca radija Goražda koji prati ovu emisiju, obzirom da ću iskreno da kažem da budemo ovdje današnja situacija u kojoj se trenutno nalazimo kao i studiju, stvarno nam je zadovoljstvo što imamo ovakve sugovornike i što možemo da iznesemo određene ideje, prijedloge, misije, vizije stranke koju predstavljamo u narednim izborima. Naime, stranka Snage naroda Ramo Isak, znači, bila je u proteklim godinama na općim izborima, znači relativno mlada. Mlada stranka koja ima sam naziv stranke govori Snaga naroda. Znači, ovdje narod je pokretač i pokušavamo da nastavimo. Nećemo reći da ono do sada što je nešto urađeno, da je moglo biti bolje, uvijek se može bolje i ne trebamo se vraćati i graditi sebe i druge stvari na nekim propuštenim situacijama i nekim propuštenim greškama prethodnika. Naime, treba to iza sebe ostaviti i naravno građani žele ovog kantona, bosansko-podinskog prostora, žele jasnu viziju, jasnu misiju i jasno ono što im je cilj ove stranke kao što želimo u narednom periodu to i da predstavimo. Znači, prije svega ćemo se dotaći kroz platformu stranke je da budu svi korisnici, kako kažem korisnici, znači iz svih branši kojih se nalaze na prostoru naših kantona, znači od svih institucija koje obitavaju, ali u svakom slučaju i trebamo nastaviti surađivati, raditi, proširivati kapacitete prema vrlo bitnim dvije susjednim lokalne zajednice općine Foča u Federaciji, lokalne zajednice Opala Praća. Naime, ova stranka nudi mlad, perspektivan kadar, a jednim dijelom imamo i iskusne ljude koji su duže vremena se bavio ovim poslom, tako da kada povježemo mladost i znanje i onaj jel, vještine koje se raspolažu, mislim da možemo dosta toga promijeniti i utjecati na bolji standard u svim sferama građana Bosansko-Podinskog kantona Goražde. Mi uvijek se kažemo ova parola, jel, 90. godina grad Goražde zasluže, jeste, a u svakom slučaju vrlo je bitno krajnji korisnik, svi oni koji žive na svim prostorima, da budu upoznati sa osnovnim ljudskim pravima koja im je jednostavno i Ustav dozvolio i dao. Ne trebamo da zapostavimo bilo koje građane na bilo kom prostoru Bosansko-Podinskog kantona Goražde.

0: Varaždin, ne samo u zdravstvu, nego u svim segmentima obrazovanju. Tako da ova stranka Snaga naroda Ramo Isak, mislim da je proširila svoje kapacitete na cijeloj državi Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam lijepo. Gospodo, evo tada smo dakle čuli, predstavili ste sebe, svoje političke opcije i programe političkih stranaka. Sada nastavljamo dalje, prelazimo na prvi set pitanja. Pitanje dakle broj 1 za gospodina Mandža. Koju konkretnu mjeru biste prvo proveli za razvoj privrede i zapošljavanja u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde? Vrijeme za odgovor je dakle, evo molim vas da bude otprilike 2 minute, nije problem jedno 10-15 sekundi probiti vrijeme.
2: Obzirom da je pitanje jako široko i kompleksno, ja ću krenuti tačku po tačku. Privreda u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde zaslužuje ono što i govori slogan SBB-a, a to je ekonomski zamah i jačinu širenju kapaciteta postrojbi i firmi koje djeluju i obitavaju na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Ono što bi trebalo biti primjer i u buduće što bi trebalo da se uvrsti u rad i skupštine i vlade, odnosno kantona, jeste maksimalna podrška prema privrednicima i firmama koje doprinose rast i razvoj našeg kantona. Upoznati smo svi da najveći dio novčanih sredstava, odnosno priliva, dolazi upravo od privrednih poduzetnika i njihovih firmi. Konkretne mjere koje bih ja kao kandidat, odnosno stranka SBB-a uradili na ovim izborima su sljedeće. Upoznati smo da privredni radnici firme imaju velike namete kada su u pitanju akcize na proizvode kojim se oni bave i proizvode koji oni distribuiraju van kantona. Ono što kanton, odnosno skupština, može da uradi po pitanju olakšanja rada privrednih subjekata jeste da zajedničkim snagama zauzme stav i da se olakša distribucija naših proizvoda u zemlje Evropske unije. Na taj način ulaskom u zemlje Evropske unije kroz punjenje budžeta Bosansko-Podrinskog kantona Goražde došlo bi samim tim do jačanja privredne infrastrukture, ali samim tim i jačanja privrednika kao subjekata koji rade i djeluju na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Nedavno kao direktor izvršnoj vlasti imao sam sastanak sa predstavnicima udruženja poslodavaca, obrtničkih komora i privredne komore, gdje sam obavio konsultativne razgovore na kojim su mi iznijeli svoje probleme. Njihov najveći problem jeste što robu i sirovine koje izvoze i koje rade na našem području BPK imaju ogromne restrikcije i sankcije od strane kantonalnih, federalnih, državnih inspekcija, poreskih inspekcija, uprava za indirektno oporezivanje. Uprava za direktno oporezivanje i tako dalje. U suštini, da skratim zadnju rečenicu, znači glavni i ključni način za jačanje privrede jeste da se kanton, odnosno skupština, ujedini da kroz svoje odluke se donesu povoljni uslovi kada su u pitanju cijene, odnosno proizvod roba u korist proizvođača.
1: Dobro, hvala. Gospodine Obuća, dakle, koju konkretnu mjeru biste prvo proveli za razvoj privrede i zapošljavanja u našem kantonu?
3: Pa mi smo kroz svoj program za Bosansko-Podrinski kanton, gdje smo dali ime tom programu Bosansko-Podrinski kanton Goražde na prvom mjestu, definisali dakle jedan poseban set mjera koji se tiče privrede i sve ono što je povezano sa privredom. Tako, mislim, možemo reći mi i konstatovati da mi kao Bosansko-Podrinski kanton već imamo privredu koja je pokazala da može biti konkurentna izvan granica Bosne i Hercegovine. Dakle, naš je zadatak da stvorimo bolje uslove za postojeće privrednike, ali i da privučemo nove investicije, dakle, koje će donijeti nova radna mjesta i otvoriti prostor za razvoj prije svega domaćih kompanija. Ne radi se samo dakle o jednoj mjeri, mi imamo ovdje jedan set mjera. Ja ću vrlo kratko reći da se one odnose na razvoj i opremanje poslovnih zona, organizaciju privrednih investicijskih foruma, uspostavljanje sistemske podrške malim i srednjim preduzećima, podršku obrtima kroz programe sufinansiranja opreme i modernizacije poslovanja, podršku razvoja IT sektoru, posebne programe podrške ženama i mladima, podršku također domaćim kompanijama koje žele proširiti poslovanje na nova tržišta.

0: i povećati izvoz. Ono što također želim ovdje naglasiti je da ćemo mi posebnu pažnju posvetiti tome da velike privredne kompanije u BPK Goražde budu snažnije povezane sa lokalnim dobavljačima. Time se dakle postižu višestruki efekti. Također, kao neke grane privrede, pomenut ću i u poljoprivredi, da moramo daleko više učiniti od uzgoja, dakle do otkupa i plasmana proizvoda, također na nekom generalnom planu uvezati ove tri općine kroz neku turističku ponudu, dakle da sve je to na određen način privreda. Evo, vrijeme mi je isteklo.
1: Gospodine, dakle, Arnaut, evo isto pitanje za vas. Koju konkretnu mjeru biste prvo proveli za razvoj privrede i zapošljavanja u Bosansko-Podrinjskom kantonu Gorašte?
2: Zahvaljujem. Obzirom da je stanje privrede u prostoru Bosansko-Podrinjskog kantona Gorašte, a najviše je to svedeno na grad Gorašte gdje su zastupljena privredna društva, imajući u obziru i činjenicu da imamo tu zastupljena velika, srednja, mala preduzeća i tako dalje, a naravno ni u kom slučaju ne treba zaboraviti i obrt koji trebamo, kada kažem, na neki način podržavati u određenim aktivnostima, projektima sufinansiranja kroz neke njihove programe. A što to govorim jeste da bi taj mali obrtnik prešao u ozbiljnog privrednika, da li ako ništa na mala preduzeća. U tom dijelu jedan od glavnih jeste infrastruktura putne komunikacije koja jesu dosta naše firme izvozno orijentisane, a evo imali smo u skorije vrijeme iza nas kada smo imali problem sa magistralnim cestama, povezivanje grada Goražda sa drugim gradovima Sarajevo i dalje da se vrši izvoz. Vidjeli ste kako smo imali, da nismo imali alternativni regionalni put, vrlo bi teško bilo, faktički bilo zaustavljeno određeni aktivnosti preduzeća na Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Jedan od drugih mjera jeste da se u narednom periodu napravimo taj ambijent da dovodimo druge vrste, druge kompanije koje bi otvarale ovdje radna mjesta, a naravno što to govorim sve u tome jeste da u narednom periodu, a slobodno mogu reći jer znamo da nije to na prostoru, ne zavisi od zakonodavnih organa prostoru Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, već to zavisi od viših nivoa, znači kako države i federacije. A jedna od po meni glavnih ovdje problema koji bi trebali se pozabaviti, jer neće to tako lako ići, a ne trebamo odustajati od tih ideja, jeste da se dobit uplaćuje na onim mjestima gdje se ubiraju, gdje se troše, ne po registraciji. Znači, vi znamo koliko imamo određenih firmi koji izvlače novac, građani naše troše novac, ali dobit se uplaćuje u mjestu registracije te firme. To je jedan za mene bitna ključ za ovo rješenje, ja kažem, jeste to dug teret, dug put, ali moramo lobirati, moramo to tražiti i onda evo, šta ćemo...
1: Dobro, vrijeme, gospodine Arnaut, završite vi misao, ako imate još.
2: Htio sam još da kažem, znači da onda ne bi zavisili od tih nekih par miliona grantova drugih nivoa, tako da bi imali dovoljno sredstava i jednostavno da bi mogli razvijati, ulagati još više ta sredstva u našu privredu.
1: Hvala lijepo, prelazimo dakle dalje. Evo, možemo početi možda odmah sa gospodinom Arnautom da promijenimo smjer. Koji infrastrukturni projekat smatrate prioritetom i kako biste osigurali njegovo finansiranje?
2: Pa vidite, nije ništa nepoznanica vezano za tunel Hranjan, je li tako? To je onaj, što kažemo, duže vrijeme tu pričamo u tom tunelu i to je jedini jednostavno započeti projekat koji treba završavati što prije i realizovati. I onda bi došli do jednostavno da bi, što se tiče same privrede, kanton, slobodno možemo reći, disao sa oba plućna krila i brže bi komunikacija bila, troška bi jeftinije bili i tako dalje. Znači, ali moramo da budemo realni i da govorimo činjenice i objektivne stvari u kojima se kanton nalazi i u kojoj fazi se ovaj projekat nalazi. Znači, taj projekat je trebao već u narednoj godini biti završen, ali vjerovatno iz nekih objektivnih razloga nije. Ali mislim, treba nastaviti da radimo, ali iz druge strane moramo praviti te rezervne, tako reći, putne komunikacije koje su, imamo dva ta regionalne putne pravce koju, naravno to je jedan, znači prilazni putevi, infrastrukture, uvoz, izvoz, kretanje roba je broj jedan. Znači i u tom dijelu trebamo da ulažemo, pa naravno u narednom periodu sigurno ćemo još vezano za određene putne komunikacije

0: lokacije gdje su nadležnosti kantona Goražde, koliko se ulagalo i stvarali se bolji uslovi za te regionalne modernizacije puteva koje se nalaze u nadležnosti vlade Bosansko-Posavskog kantona Goražde, odnosno ministarstva prije direkcije za ceste. Tako da, naravno, naše kompanije su dobro sarađuju i znamo da je taj koji je poremećen tamo izvozni procenat, odnosno tih roba i usluga koji je povećan, tako da oni trpe jednu veliku stvar gdje možemo to kroz određene aktivnosti, a koje su aktivnosti subvencija, odnosno kreditnih linija koje treba da konzumiraju privredna društva, a država da im određene benefite, usluge daje, odnosno kamatnu stopu ili obrada kredita, tako da su to sredstva koja se mogu razvijati, ta preduzeća u iznosu od 1 000 000 maraka, 2 000 000 i tako dalje. A to je realno i to je ostvarivo.
1: E, hvala lijepo, evo dakle isteklo i vrijeme. Gospodine Obuća, isto pitanje za vas.
2: Evo, gospodin Arnaut je već rekao nešto ili većinom ono što sam i ja mislio. Dakle, kada je u pitanju najvažniji infrastrukturni, da tako kažem, projekat, mislim da se odnosi upravo na taj tunel Hranjen, koji je projekat ipak, da tako kažemo, federacije, ali se jako tiče nas. Vi ste svjesni da je bilo mnogo kritika u nekom prethodnom mandatu oko ti nekih zastoja, problema i tako dalje, ali evo, ja sad malo i politički da razmišljam šta je sa ove 4 godine, ali bez obzira na to mi smo ušli, da tako kažem, svi u taj projekat i nema odustajanja, moramo ići naprijed. To nam je jako, jako bitno, ta saobraćajna infrastruktura, pogotovo taj, dakle, projekat povezivanja naše kantona sa federacijom, odnosno Bosnom i Hercegovinom, a Sarajevom prije svega. Također, ima tu još drugih projekata koji su jako bitni. Evo da ono ne zaboravim reći, mi kroz našu platformu želimo da osiguramo da na području kantona imamo ravnomjeran razvoj sve tri općine. Ali kada se tiče, evo recimo, Goražda, grada kao, koji ima najviše stanovnika, vi znate koji su ovdje aktuelni problemi. To su deponija, dakle, otpada i voda i tako dalje. Dakle, u toj oblasti, te probleme moramo zaista rješavati prioritetno i tu se moramo uključiti zajedno sa lokalnim zajednicama i Bosansko-Podrinjski kanton i federacija, očekiva, dakle, pomoć i tražiti pomoć na svim mogućim adresama. Ima sigurno prijatelja koji nam mogu i žele pomoći, a ja bih rekao da Goražde ima još uvijek dobar rating.
1: Imali ste još malo vremena, evo završili ste, hvala lijepo. Gospodine Manđo, trebalo ponoviti pitanje, mislim da zna, izvolite.
3: Evo ovako, obzirom da ovo pitanje zahtijeva poseban elaborat, ja ću krenuti da stranka SBB Fahrudina Radončića upravo kroz svoj plan, koji ću, nadam se, imati prilike da ga iznesem na kraju, upravo se zalaže za infrastrukturne projekte, ključne projekte koji su najvažniji za razvoj Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Krenut ću od prvog infrastrukturnog projekta koji su spomenuli već moje kolege, a to je brza cesta Sarajevo-Goražde, odnosno tunel Hranjen. Strateški najvažniji projekat za saobraćajno povezivanje kantona, znači sa glavnim gradom Sarajevom, koji obuhvata proboj tunela Hranjen i izgradnju pristupnih saobraćajnica. Obzirom da samim probijanjem tunela dobili bi na skraćenom vremenu putovanja iz Goražda prema Sarajevu, samim tim privukli bi i nove investitore, odnosno nove proizvođače u grad Goražde, odnosno Bosansko-Podrinjski kanton, ali samim tim dobili bi i mogućnost bržeg, lakšeg transporta i izvoza roba od malo prije pomenute teme privrede, gdje možemo, znači, svrstati poljoprivrednike koji bi mogli na brz i jednostavan način plasirati svoje proizvode do najbližih tački i zona koje taj tunel Hranjen nudi, a to je upravo grad Sarajevo. Za realizaciju tunela Hranjen, evo kao što je i kolega Obuća rekao, ovog projekta postoje određeni problemi i prethodna vlada i ova vlada su mogli i trebali uraditi zajedničkim snagama više da se to privede kraju i da stanovnici Bosanskog Porirskog kantona Goražde zaista dobiju jedan infrastrukturni projekat koji će biti realizovan i koji će imati korist za sve stanovnike. Tako da evo predlažem da kao jel

kandidati ispred stranke SBB-a da se zajedničkim snagama izvuče, odnosno povuče što veći novčani kapital od da li evropskih fondova, da li međunarodnih institucija i fondova, kako bi se povukao novac i kako bi se taj infrastrukturni projekat mogao završiti. Nažalost, vrijeme mi je isteklo, imao sam još 4

0: na svojim leđima. Jednostavno uštede moramo tražiti lobiranjem i traženjem drugih izvora finansijskih sredstava, znači prema višim nivoima. Vi znate, u duži vremenski period imamo onaj određen dio sredstava gdje su akumulirana vezano za Evropske unije ili tako dalje i drugi oni projekte koji mi ne konzumiramo i ne možemo ih na neki način nikako ona, jer ne radi se o tih par stotina hiljada maraka, ne radi se o milionima gdje trebamo ozbiljno da pokrenemo ove aktivnosti. Znači, ja uvijek kažem, obzirom da imamo tu agenciju za privatizaciju u tom dijelu, ja očekujem u narednom periodu da ta agencija zvančno, da li i ako ne ta agencija, ali neki stručni tim, ja uvijek kažem, taj stručni tim koji će raditi samo na izradi projekata i da bi dobili određeni EU sredstava iz EU fondova. Mi to ne konzumiramo, ne koristimo, a možemo. Znači, i u tom dijelu bi fokus glavni bio tu i taj tim stručnih ljudi ne može nikako biti skup vezano za investicije koliko jedan projekat urade. Znači, ja sam rekao, to se radi o milijonskim projektima. S druge strane, dosta toga prirodnih resursa u našem kantonu imamo, da ne govorimo naravno u narodnom periodu ćemo dotaći turizma i tako dalje, gdje jednostavno dosta toga imamo ponuditi, a sve sa ciljem uvlačenja drugih investitora na prostor Bosansko-Podskog kantona Goražde i stvarati bolje uslove, znači, ali ja uvijek kažem, hajde da vratimo kapital, da vratimo ljude, ali za mene jedna foskula je glavna, znači, daj da zadržimo postojeći, da ne on odlazi odavde kadrovi, da ne odlazi ljudi odavde, jer naše Goražde je pokazalo da imamo stručne kadrove, kad odemo, na primjer, u neke druge evropske zemlje, pokazali su vrhunski doktori, stručnjaci, inženjeri i tako dalje. E to je ono suština da ih mi na neki način privolimo, da ne damo, da im zadovoljimo određene uslove koje bi oni tražili, a da bi, na primjer, u nekim milijonskim ciframa dovukli na ovaj prostor, kako bi tim dovlačili na ovaj prostor, svi bi građani to osjetili. Ne samo kroz infrastrukturu, nego kroz sve jedno drugo povezano, tako da bi ona i mogla se ulagati i stvaranje boljeg ambijenta i uslova građana k našem kantonu.
1: Gospodine Arnaut, hvala. Gospodine Obuća, evo, ako su budžetska sredstva ograničena, šta biste stavili ispred ostalih prioriteta i gdje biste tražili uštede?
2: Pa znam da nije popularno, ali prije svega mi ćemo morati prije ili kasnije ući u neku racionalizaciju, da tako kažem, javne uprave, krenuti u reformu javne uprave i tako dalje, u skladu sa standardima i normativima koji postoje u, da tako kažem, u demokratskom svijetu. Mi ćemo, dakle, morati to prije ili kasnije krenuti u tom pravcu. Dakle, pošto se pitanje na to odnosi, a slažem se i sa mojim prethodnikom, gospodinom Arnautom, također, da se to može na određen način nadomjestiti i obezbjeđenjem drugih nekih sredstava. Na tom fonu mi smo ovdje kroz našu platformu planirali uspostavljanje jedne kantonalne projektne kancelarije, tako smo je nazvali, koja bi se bavila upravo ovim o čemu je govorio gospodin Arnaut. Dakle, stručnom podrškom gradovima, općinama, javnim ustanovama i drugim institucijama, formiranjem registra projekata, povezivanjem Bosansko-Podinskog kantona Goražde sa drugim kantonima, institucijama, federacije, državnim institucijama i međunarodnim partnerima radi zajedničkog kandidovanja projekata. Zaista postoje brojne šanse i brojne mogućnosti gdje možemo kroz kvalitetne projekte aplicirati i povući vrlo značajna sredstva koja su nama itekako potrebna da realizujemo neke projekte koji su nam prioritet prije svega. I vratit ću se na onaj početak. Dakle, da bi sve to mogli realizovati, moram reći da mi nekako moramo i obrazovanje uskladiti prema potrebama tržišta rada i to ćemo imati višestruki efekat. Evo, ja ću pomenuti da sam i kao vijećnik u gradskom vijeću pokrenuo jednu inicijativu koja je usvojena da se krene sa izmjenom i dopunom odluke vezano za stipendiranje studenata, gdje bi uključili i učenike, prvenstveno deficitarnih zanimanja koja se odnosi na prvenstveno stručna i tehnička zanimanja.
1: Gospodine Obića, hvala. Evo, gospodine Manđo.
3: E, može replika.
1: Može, naravno, 30 sekundi je vaši.
3: Ja bi imao samo repliku na konstataciju kolege Arnauta, obzirom da je spomenuo Agenciju za razvoj, projektovanje i privatizaciju. Ja sam preuzeo funkciju direktora Agencije razvoja za projektovanje i privatizaciju. Konkretne

0: korake koje smo napravili ispred te agencije odjeknulo se na području Bosansko-Podskog kantona Goražda, zato što smo napravili van institucionalnu saradnju i uspostavili memorandume i podršku dobili od strane vlade kantona Sarajevo, odnosno tačnije agencije, kantonalne agencije za privlačenje investicija. Napravili smo memorandum i sporazume sa najjačom međunarodnom agencijom za pisanje i privlačenje investicija projekata, to je regionalna agencija Serda, koja je postala sada naša desna ruka našeg kantona za naredne planove i programe koje ćemo ispred kantona pisati zajedničkim snagama i slati upravo ono što je kolega rekao prema evropskim fondovima, jer oni su agencija koja imaju certifikate za privlačenje novca iz evropskih fondova. Također napravili smo i saradnju na nivou kantona, ali i van kantona sa privrednicima, poduzetnicima.
1: Evo, vrijeme je stvarno isteklo, moram vas prekidati jer neću imati vremena tokom cijele emisije, a govorit ćemo svakako i o tim stvarima u nastavku. Evo, dakle, vaših dvije minute, gospodine Mandžu, ako su budžetska sredstva ograničena, šta biste stavili ispred ostalih prioriteta i gdje tražite uštede?
0: Ja ću biti direktan i iskren i krenut ću od racionalizacije budžeta unutar kantona, unutar javnih uprava, unutar institucija i agencija, a ugrožavanje bez ugrožavanja vitalnih sektora koji su najznačajniji i najvažniji za naš kanton, a to su policija, zdravstvo i obrazovanje. Znači, krenut ćemo od materijalnih troškova i kroz prijedloge javnih nabavki, znači brzi efekti koji bi donijeli do uštede budžeta. Centralizacijom javnih nabavki, znači, došli bi do smanjenja korištenja energenata u vidu goriva, kancelarijskog materijala, osiguranja, održavanje vozila. Ogromni su vozni parkovi koje posjedujemo mi u kantonima, u javnim upravama. Znači, na brzi efekat regulisanjem i smanjenje tih troškova može doći do ogromnih ušteda u budžetu. Zatim, kako sam i rekao, optimizacija i kontrola voznog parka, smanjiti nabavku kupovina službenih vozila, uvođenje GPS sistema praćenja koje je u 21. vijeku sasvim jednostavno proizvesti, odnosno uraditi, da se vozila ne voze van radnog vremena. Sve su to načini na koji se budžet može uštediti i novac može da ostane unutar budžeta. Zatim imamo restrikcije neproizvodnih razhoda, a to je da se konačno stane u kraj bahatom ponašanju, u trošenju i rasipanju reprezentacija, trošenja od strane službenih putovanja, izleta, odmora na korist i na račun građana i na račun budžeta institucija, da se stane u kraj sajmskim manifestacijama, ekskurzijama i tako dalje, ugostiteljskim uslugama, plaćanje preko računa ministarstava i tako dalje i tako dalje. Sve te restrikcije kada se uvedu može doći, znači, do smanjenja trošenja budžeta. I za kraj samo bih, evo, pošto vrijeme vidim da mi ističe, rekao da su građani ti koji najviše zaslužuju da imaju na raspolaganju budžet, a mi smo servis koji treba da upravlja tim budžetom i stavi ga na raspolaganje građanima, jer mi ovdje sjedimo zahvaljujući građanima.
1: Hvala, gospodine Obuća, evo počet ćemo od vas. Pitanje broj 4, koji je najveći problem zdravstvenog sistema? Naravno da možete, gospodine Arnaut, izvolite.
2: Obzirom da je uvaženi kolega Armin iznio ovo vezano za javne nabavke, da to bude, znači, javna nabavka u okviru budžetskih korisnika svih, da li to bilo bilo po kom dijelu, da li to bilo sipanje goriva u vozila koja su nadležnosti, znači, vlade Bosansko-Podskog kantona Goražda, kad kažem vlada, i svih ostalih institucija koje su u vlasništvu vlade i kao nabavka i druge opreme. Naime, mi imamo to, da ne ispadne sada da to kupuje svak ponaosob, znači mi imamo to centralizovano i mi svake godine imamo okvirne sporazume gdje stvarno uštedu i goriva i greja za grejenje sezoni i tako dalje. To je svedeno na minimum. A što se tiče s druge strane trošenja određenih sredstava reprezentacije veza ministarstva i vlade, mi je volio da ovo što je kolega iznio da znamo da li tu određene cifre imaju da prenose, koliko znamo i imajući dok sam par godina u vladi gledajući ovaj dijelo, znači to su minorne iznose koliko se plaćaju vezano za prezentacije i ostale u odnosu na druge koji benefite urađuju. Ali s druge strane imamo te strane, znači da bi napravili uslugu nekom donatoru, odnosno nekom

0: da dođemo u situaciju da privlačimo kapital i možemo napraviti jednu vrstu usluge, ali to je minorno. Tako da mislim, na ovaj način slobodno mogu reći uštede koje su tretirale dosadašnji, znači ovaj upravljanje.
1: Gospodine Manđo, vrijeme nam isteklo, da. Hvala. Idemo dalje. Gospodine Manđo, nemate potrebu odgovarati?
2: Ne.
1: U redu. Gospodine Obuća, okrećemo sa vama. Koji je najveći problem zdravstvenog sistema i šta biste uradili u prvoj godini? Koje je vaše konkretno rješenje?
3: Pa prije svega da kažem da je zdravlje, dakle, jedan od temelja kvaliteta života i ostanka ljudi u Bosansko-Podinskom kantonu. Dakle, moramo imati sistem zdravstvene zaštite s kojima će ljudi biti zadovoljni, naši građani. Ono što možda ja vidim kao ovaj najveći problem je da u cjelini moramo popuniti, dakle, sva ta, da tako kažem, stručna, nedostajuća mjesta, počev od naše kantonalne bolnice i naših domova zdravlja. Također, mislim da smo svjesni i da znamo koliko na određen način se odljeva finansijskih sredstava za odlaske naših pacijenata van Bosansko-Podrinjskog kantona. Dakle, tu moramo u dijelu i dijagnostike i svega drugog vidjeti šta se može uraditi, a mislim da može. Puno više nego što je sad, da sve to što nam nedostaje i što ne možemo pružiti trenutno u Goraždu, pokušamo barem dio toga rješavati kako bi se što manje sredstava odljevalo prema nekim drugim kantonima. Dakle, to ćemo postići, dakle, kroz modernizaciju zdravstvenih ustanova, savremenu medicinsku opremu, specijalizaciju deficitarnog kadra, digitalizaciju zdravstvenih usluga i također ono što nemamo trenutno je hitnu medicinsku pomoć. Mislim da je to nadležnost grada, na čemu moramo zaista vrlo urgentno i brzo raditi, tako da bi na osnovu ovog rješavanja jednog seta mjera u ovoj oblasti zdravstva imali sigurno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u cjelini. A i on, još jedan problem sa kojim se suočavamo također su zdravstvena zaštita u ruralnim sredinama. Vi znate da porodične ambulante sa određenim problemima i tako dalje. Dakle, moramo taj, zbog važnosti zdravstva, zaista to prioritetno raditi na rješavanju tih problema.
1: Gospodine Obuća, hvala. Gospodine Arnaut, evo, dakle, koji je najveći problem zdravstvenog sistema i šta biste uradili u prvoj godini? Koje je vaše rješenje? Molit ću vas da se, dakle, svi držimo ovih otprilike nekih 2 minute da bismo išli malo i brže kroz emisiju i naravno građani dobili odgovore. Hvala vam. Evo, izvolite.
0: Da, obzirom da je zdravstveni sektor jedan od bitnih segmenata našeg društva i da je zdravlje najpreće za naše stanovništvo. Ali imajući, ovo ne trebamo da zaboravimo, imajući u vidu činjenicu proteklih perioda 90. godina, tek sada dolazi na naplatu naše stanovništvo koje je ovdje zateklo i koje se suočava sa vrlo, slobodno možemo reći, teškim bolestima. Što je spomenuo kolega Bajro Obuća vezano za liječenje izvan kantona, ja ovom prilikom stvarno pričam nekim prostim riječima, da me razumiju svi građani, a naravno i cilj jeste da svi pričamo građanima, ali moramo konkretno da to pokažemo i na terenu i kako ono što sam u uvodnom dijelu rekao, da krajnji korisnik bude građanin. A sigurno što se tiče u proteklom periodu sa odgovornošću možemo reći, jer sam u toku tih, što se tiče Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podinskog kantona Goražde, enormno i dosta napora ulaže. Znači, svaki naš stanovnik, građanin koji treba da ide na liječenje izvan kantona, enormno brzo se daju usluge i faktički i ne naplaćuju se, tako da što se tiče tog dijela. Ali imamo nešto drugo. Znači, hajde da stvaramo, mi znamo koliko su svi ti aparati koji se koriste u zdravstvu, koji su to iznosi, koji su sredstava. Evo, već smo mi u proteklih godina nabavljali određene aparate koje nismo do sada imali, kako kantonalna bolnica, tako i dom zdravlja i ostalo. E, to jeste u tom dijelu suština da radimo na tom dijelu, da nabavimo i mi tu modernu, tako reći, opremu za naše zdravstvo. I ono s čim raspolažemo, ja znamo slučajno se trenutno da naše zdravstvo enormno bori, imajući uslovi, činjenice u kojim se radi i tako dalje. A ovo što je kolega Obuća govore vezano za rural, ne samo ambulant, imamo taj, to slobodno možemo reći, to je jedna

0: od jel, ideja stranke Snaga naroda, da ali uvijek se tu jel, kaže finansijskih sredstava, koliko je to, koliko ima raspolaganje, ali uvijek za to mora, po meni, treba da se nađe, ali između ostalog, evo, jedna od ideja jeste da mi imamo urgentni centar, ali nemamo, znači, u onom dijelu da razmišljamo u narodnom prijedu pri domu zdravlja, da osnovamo jednu hitnu pomoć ili manju pomoć koja će, ovdje smo već na neki način uskraćeni, svi građani ne mogu da se pruži jednostavno usluga. Znači, oni koji su ruralnom, faktički, oni su, slobodno mogu reći, nepristupačnost zdravstvenoj zaštiti iz tog razloga, a što hoću da ovo da kažem, da zbog zdravstvenog osiguranja veliki broj građana Bosansko-Polskog kantona Goražde u ruralnim dijelovima živi, u istini živi na prostoru kantona Goražde, ali su zdravstveno prijavljeni zbog liječenja u drugim kantonima.
1: Hvala. Gospodine Mandžu, dakle, koji je najveći problem zdravstvenog sistema, šta biste uradili u prvoj godini, koje je vaše rješenje?
2: Pa ovako, ja bih, obzirom da imam dvije minute, pokušat ću da kažem da je SBB Farhudin Radončić, da upoznam građane u ovoj konstalaciji, kao politički projekat bio dio i naravno i sada je dio vlasti u Skupštini kantona i svojim djelovanjem do sada smo aktuelno pokušali da doprinosimo boljim uslovima za sigurni život na ovom prostoru. Želio bih da istaknem i neke pozitivne stvari prije ovih nedostataka. To je da su ova vlada je uradila ogromne projekte kada su u pitanju zdravstvo. Podržali su sve strateške projekte koji se tiču ulaganja u zdravstvo. Krenut ću od liftova u kantonalnim bolnicama. Odrađen je zaista odličan posao kada je u pitanju parking ispred bolnice, ulaganje u opremu, operacione sale. Zatim, mnogo toga je pozitivnog urađeno kada je u pitanju zdravstvo. Nisu sve nedostaci. Ali evo ono, kao kandidat SBB-a i kao naš stranka SBB-a, šta bi mogli da uradimo na promjenama, odnosno u zdravstvenom sistemu, je sljedeće. Znači, imamo jedan problem, a problem se tiče obrazovanja. Naši mladi ljudi se obrazuju, školuju da postanu doktori nauka, nakon stečenih diploma, fakultetski obrazovani, nakon njihovih specijalizacija dolaze do vrijeme ugovora i tako dalje i tako dalje. Onda, nažalost, ti mladi nemaju priliku za zaposlenje u zdravstvo, već napuštaju naš kanton, odlaze iz naše kantona i mi gubimo jedan produkt finalni koji bi bio tu glavni u poboljšanju zdravstvenog sistema, a to je mladi da donose ključne odluke u rješavanju zdravstva. Nažalost, zbog raznih politika mladi budu na kraju primorani da napuste naš kanton i onda umjesto da se ulaže u taj napredak i njihovo školovanje, daje se pažnja na neke druge manje vrijedne stvari. Također, ono što bi glavno naglasio, a tiče se samih pacijenata, jer za njih i postoje zdravstveni sistemi, jeste da se posebno omogući teško bolesnim oboljelim pacijentima od karcinoma, od teških bolesti, da jednostavno dobiju neku podršku od strane vlasti u vidu neke socijalne naknade primanja. Da li to bilo simbolično da imaju neku podršku za osnovne lijekove, obzirom da znamo da su egzistencijalne vrste lijekova koje se nalaze za kupovinu jako skupe. Tako da bi jedan od tih ključnih mojih predloga bio da se, znači, kroz i rastereti Zavod zdravstvenog osiguranja koji na kraju prikuplja i daje sva ta sredstva. Zašto samo zavod kad se može uključiti kompletan sistem naše kantona?
1: Hvala. Imate li potrebu na repliku? Nema niko. Idemo dalje u redu. Pitanje broj 5, prije nego što pređemo, evo, dakle, reći ćemo da i slušaoci imaju pravo postaviti pitanje. Broj telefona je 038-221-200. Nemojte još zvati, svakako imat ćete priliku postaviti konkretno pitanje. Pitanje broj 5 za gospodina Obuću. Šta biste ponudili mladima kako bi imali više razloga da ostanu živjeti i raditi u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde?
3: Pa prije svega mislim da moramo imati što više mladih na ovom prostoru, dakle, kroz kvalitetan sistem pronatalitetnih mjera populacione politike. Neću reći da ih nema, ovdje ima vrlo kvalitetnih mjera, čak vi znate da imate naknadu za treće i svako naredno dijete. Mislim da smo prvi kanton koji je to uspostavio i na gradskom nivou također imamo određene mjere pronatalitetne politike koje mislim već daju na određen način efekte, ali s tim treba nastaviti. Što se tiče, dakle, mladih, podrška mladim u svim mogućim situacijama.

0: Dakle, kroz kvalitetno obrazovanje, prije svega što oni zaslužuju. Ne kažem da nemamo kvalitetno obrazovanje, ali sigurno je da uvijek možemo imati kvalitetnije obrazovanje. Već sam malo prije govorio o tome da treba prilagoditi obrazovanje potrebama tržišta rada. Na ovom prostoru, kroz neku konkretnu inicijativu sam kao vijećnik na gradskom vijeću dao da izmijenimo odluku ili donesemo potpuno novu odluku gdje ćemo i mi kao grad, pored onoga što kanton zaista mnogo čini na stipendiranju, da i mi još više uradimo kao grad Goražde, na stipendiranju ne samo studenata nego i učenika, prvenstveno deficitarnih zanimanja, o čemu je i gospodin Arnaud govorio malo prije, zanatskih zanimanja, dakle prvenstveno dakle srednjih stručnih i tehničkih škola, i na taj način popularisati na određen način i prilikom izbora upisa srednje škole da te učenike i učenice opredjeljujemo i prema tim stručnim tehničkim zanimanjima. Tako da kroz stanogradnju, dakle nakon školovanja, nakon povratka u Goražde, kroz zapošljavanje mladih i tako dalje, sve su to neke mjere, set mjera kojima moramo dakle obezbijeti, da tako kažem, da nam se studenti koji studiraju izvan kantona vrati u naš kanton, ovdje žive i rade. Dakle, pored kvalitetnog obrazovanja, pomoći, da tako kažem.
1: Gospodine Općevo, hvala, moram vas prekidati, hvala vam na odgovoru. Gospodine Arnaut, dakle, šta biste ponudili mladima kako bi imali više razloga da ostanu živjeti i raditi u BPK Goražde?
2: Dosta toga je uvaženi kolega Obuća već rekao, ali imam potrebu da proširimo ovu ideju, to je također vrlo, vrlo jedan bitna stvar i segment u društvu je omladina, jel, na kojem i svijet će ostati iza nas i da im zasnivaju benefite koji su predodnici im ostavili. Kako, na koji način? Vidite, kada kažemo omladina je već, hajde, kada osnovne škole, srednje škole i tako dalje, ali jedan od razloga i mjera, ako pratimo politiku, kad kažem politiku upisa učenika, govorimo za srednje škole, već oni završavanjem osnovnih škola opredeljuju se gdje imaju gdje su njihove kompetencije u narednom periodu, jednostavno gdje se vidi kroz svoj život školovanja. Obzirom da je situacija i da je stanje na našem bosansko-prvotskom kantonu Goražde vezano za srednje obrazovanje, jel, mi i nemamo široku lepezu zanimanja i to nam je jedan od suština na koji trebamo u narednom periodu razmišljati da li i na koji način uvoditi neka zanimanja nova koje će povezati tržište i da ne proizvodimo te hiperaktivne kadre, odnosno koje već imamo na zavodu. Evo kada pogledamo, da budemo realni, znači učenici koji i u srednjoj školi upisuju se neki druge kantone, ali ako pravimo statistiku upisa na fakultete i završetka srednje škole i kad pravimo paralelu, nigdje veze nema zanimanje ono koje je završio srednju školu i usmjerava ga tamo, i faktički vrlo je to za njih teško snalazi se jer moraju novu materiju sasvim obrađivati, raditi nego ono što su radili u srednjim školama. Dalje, znači moramo proizvoditi ovdje i u tom dijelu da se fokusiramo kako, a za dalje govorimo za stipendiranje, ono da se obavezuje, ali ne izdvajati 100 i 200 maraka za neka deficit zanimanja, treba uopšte povećati, a kako ćemo povećati, iz nekih drugih izvora sredstava stipendiju, pa ka stipendijama učenika koji su troškove normno školovanja vezano u drugim kantonima, 100 i 200 maraka mjesečnom nivou, hajde, to je na neki način simbol da vodi država računa onim, ali je nedovoljno to, treba podržavati kroz samo stipendiranje učenika veći iznos sredstava, naravno sve to financijski znači minimalno od 500, pogotovo napraviti tamo kriterije koje su A, B, C i tako dalje, i tu slobodno možemo razdvojiti. E, to ono o čemu pričamo, da vratimo inženjere, da vratimo doktore, da ih zadržimo ovdje, da ne idu u druge gradovi i tako dalje.
1: Hvala. Gospodine Manđo, isto pitanje za vas.
3: Hvala. SBB Fahrudin Radončić u svom planu rada za opšte izbore 2026 upravo ima floskulu, a to su podrška mladim. Konkretne, ja ću biti otvoren, direktan, bez ono što bi se reklo zamagljivanja oči u javnosti. Mladi su temelj i stup svakog kantona, opštine, države. Mladi, na mladim svijetu.

0: Dosta i mladi trebaju da budu budućnost. Međutim, svi konkretni prijedlozi, nažalost, se ne sprovode za mlade. Ispred SBB-a nudimo konkretna rješenja, a to su da krenemo pod broj 1, ekonomsko osnaživanje i omladinsko poduzetništvo. Obzirom da nakon završetka škole znamo da mladi većinom završavaju na birou. Treba jednostavno krenuti sa modernim osnivanjem radnog prostora, core working, ili u okviru poslovnih zona da se naprave da, za mlade preduzetnike, obzirom da je 21. vijek, da su jako popularne zaposlenja koja se tiču freelancinga i IT stručnjaka, što bi rekli danas popularnih influencera, sve to može da se uradi kao i kroz posao, odnosno zapošljavanje. Da se takvim ljudima da veći prostor, da im se obezbijedi mentorska podrška i da se jednostavno ti njihovi biznisi pretvore u privlačenje investicija i zaista stvarni novac koji oni mogu da zarade. Zatim dalje, najvažniji gorući problem svih mladih i bračnih parova, ali i mladih generalno, jeste stambena i demografska politika. Kroz naš program mi zalažemo se i značajno želimo da naglasimo da treba da se snažnije sufinansiraju prve nekretnine mladih bračnih parova. Na taj način mladi dobijaju jedan vid snage i bespovratna sredstva koja oni mogu da kroz grantove povuku za kupovinu stana, zgradnju kuće. Zatim povoljnija gradilišta ako se odluče za kupovinu zemljišta, da imaju povoljne cijene. I najvažnije ono što treba da svaki mladi život uživa i radi, jeste sport. Kroz evo, sport i rekreaciju, društveni život.
1: Nastavit ćemo, gospodine Mađu, isteklo vam je vrijeme, evo, nastavit ćemo odmah s vama. Dakle, kako vidite ulogu sporta i kulture u razvoju kantone?
0: Odlično pitanje, taman, ako mogu pravo i da
1: evo, izvolite.
0: Odlično pitanje, obzirom da sam ja čovjek koji je 30 decenija godina posvetio profesionalnom radu u sportu, čovjek koji 30 godina iza sebe ima iskustvo u borilačkim vještinama, čovjek koji je magistar bukvalno borilačkih vještina, majstor karatea crni pojas peti dan i čovjek koji radi privatni biznis, koji ima svoju, mogu slobodno da kažem, instituciju, firmu, karate klub specijal, i radim već 10 godina sa mladim i obrazovnim ljudima i borim se da upravo unesem taj vid pozitivne energije da mladi ostanu na teritoriju području Bosansko-Podrijetskog kantona Goražde. Ono što bih posebno istakao jeste da upravo kroz ovaj osnaživanje sportskih kolektiva, zaista vlada Bosansko-Podrijetskog kantona Goražde pruža zaista ogromnu podršku kroz projekte svim nevladinim sektorima, udruženjima, posebno sportskim klubovima, kolektivnim sportskim klubovima, individualnim sportskim klubovima, posebno onim koji su premijer ligama, dobijaju se određena sredstva za finansiranje tih klubova. Međutim, ja bih naglasio da sport se ne zasniva samo na profesionalnost. Postoje amaterski sportovi. U tim amaterskim sportovima nalaze se mladi. E sad, šta znači riječ mladi? Da li su to djeca od 3 do 5 godina, ili su to stariji maloljetnici koji su od 16 do 17 godina, pa čak i 18, zašto to su sve mladi? Treba, znači, tu omladinu zadržati kroz način finansiranja besplatnih treninga, besplatnih rekreacija. Ne samo, evo, navešću jedan primjer, Festival prijateljstva Goražde je jako pozitivna stvar, ali ne samo da je to jednom godišnje. Mladim treba da imaju što više aktivnosti u gradu. Treba da ima što veći broj dešavanja. Ne možemo očekivati da mladi ostanu na području Bosansko-Podrijetskog kantona Goražde, a da i mi ne ponudimo kvalitetan sadržaj. Prema tome, moj ključni zaključak, odnosno moje ključno izlaganje na pitanju mladih, jeste da kulturni, urbani sadržaj, demografski i ekonomski sadržaj ne smije ostati na djelima kada su u pitanju, na riječima kada su u pitanju mladi, već se kroz izvršne zakonodavne vlasti treba uvesti u strategiju razvoja mladih i konačno zastupiti taj stav i dati im priliku da ostanu na svojim ognjištima.
1: Hvala lijepo. Gospodine Arnaut, kako vidite ulogu sporta i kulture u razvoju kantona?
2: Počnemo prvo ovim redoslijedom, obzirom da mi uvijek nekako kažemo kultura i sport i onda se to terminološki pregazi vrlo, samo koristimo te riječi na neki način, ali Da bi ovo osnažilo, utemeljili, moramo malo uvesti neke ingredijence, odnosno

0: malo uređivanje na drugi način. Obzirom, imajući u vidu činjenicu i ovo iz, onaj, znamo da trenutno Ministarstvo obrazovanja koje je stvarno tamo, slobodno možemo reći, ovako udrobljeno, znači nema šta nema u tom ministarstvu, koje oblasti zastupaju i šta kako, znači tu je sport i kultura ubačeno nešto da vodi. Po meni broj jedan je osnažiti, da li napraviti u sklopu tog ministarstva, da li posebno neku ispostavu i tako dalje, da to bude odvojeno od obrazovanja ovama, da bude sport i kultura na direktno uključena i da se tim bavi samo dijelom. To je ono što bi dobilo stvarno efekat i ovo kad govorimo o omladini, o sportu i kulturi i to ona ne može biti nikako skupo. Znači, a s druge strane, rasteretilo bi se ono što stvarno treba obrazovanje da radi u segmentu obrazovne politike. Znači, vrlo jedna velika stvar koja bi trebala u narednom periodu da se razmišlja u ovom pravcu. U Bosansko-Polskog kantonu Goreževu, Zeto, vidjeli ste, znači, da imamo ti sportski klubova gdje su uključene djeca znači, u svim zastupenim sportovima, ovdje stvarno su aktivna. A što kolega Armin kaže, to jeste da li znači roditelju da pomognemo na neki način da li znači da besplatna bude treniranje ti u svim klubovima, da tu nađe sistem društvo da se bori i da kaže roditelj vidi pa dovoljno mu je što odveze ga, troškovi su još boravi tu i tako dalje, pa evo vodi se računa da to bude na neki način ona okruženo. Obzirom da mi kažemo sportu i kulturi, znači zavisno od sastava, sve znači ovo što se izdvaja na prostor našeg kantona za sport, da ne možemo da zaboravimo samo da je to dešava se u gradu, nego dvije susjedne, uopšte imamo određene klubove, određene kulturno-umjetnička društva i tako dalje, sve to predstavljanje jedne kulture, ali s te strane ne samo taj stotine ili 500, znači milionski ovdje iznos treba da se ubrizga u sport i da se stimulišu oni koji rade, udržavaju ovo na našoj rijeci Drini. Evo vidjeli ste, znači, i kroz kulture, kroz razne manifestacije, kroz slobodno možemo reći da li je tu i Ustkoljansko i Pračarsko ili Goraždanski ovi festivali i ostalo, znači, ali svake godine, odnosno ne svake godine, nego uvijek u kontinuitetu imamo šta ponuti kulture i tako dalje. S druge strane, imamo nešto u Goražu što je, slobodno možemo reći kad govorimo o kulturi, da slobodno možemo na iskorištenost. Drinski mučenici, mi stvarno ovdje možemo da napravimo jedan turizam.
1: Evo, govorit ćemo o turizmu i kasnije. Hvala vam, gospodine Arnaut. Gospodine Obuća, isto pitanje za vas.
2: Pa, rekao bih da su kultura i sport važan dio života svake lokalne zajednice, posebno djece i mladih, i važan dio identiteta Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dakle, kanton je i do sada, a mislim da treba još i u buduće i u još većem obimu i kapacitetu podržavati rad kulturnih ustanova, sportskih klubova i organizacija, dakle, koje svojim programima okupljaju građane i stvaraju sadržaje dostupne što većem broju ljudi. Koje su to ključne mjere da bi unaprijedili, da tako kažem, ove oblasti? To su, dakle, kontinuirano finansiranje programa i projekata u oblasti kulture i sporta kroz jasne kriterije i javne pozive. Dalje, ulaganje u obnovu i opremanje prostora, da tako kažem, za kulturu, tamo gdje zaista postoje stvarne potrebe. Također, sljedeći razvoj programa kojima se djeci i mladima omogućava bavljenje sportom, bez obzira na materijalne mogućnosti porodici. Sad ću ovdje povezati ono što sam rekao kroz našu platformu, ono što smo rekli, da želimo da obezbijedimo ravnomjeran razvoj kantona u cjelini, u gradu i u dvije općine počeo u federaciji, pale u federaciji Bosne i Hercegovine. To se i ovdje, također i u ovom segmentu treba provesti, dakle kulturni i sportski sadržaj moraju biti dostupni ne samo u Goraždu, nego i izvan Goražda, zbog čega, dakle, podršku treba usmjeravati u još većem obimu i prema programima u ove dvije općine u sastavu Bosansko-Podrinjskog kantona, odnosno prema, dakle, u cjelini prema sve tri lokalne zajednice. To je to.
1: Imali ste još vremena, imate pravo na repliku. 30 sekundi, molim vas.
3: Na repliku samo, ja bih da se izvinim slušaocima, malo prije sam u svom izlaganju rekao 30 decenija, lapsus lingve, 3 decenije provedene u sportu. Repliku ću iskoristiti, ne znam da li ću imati dovoljno vremena, evo 20 sekundi, znači samo da kažem, pored sporta i kulture, da je jedna od najvažnijih grana, a treba da se poveže turizam. Zašto?
1: Biće i naravno tema turizma u nastavku
3: našeg razgovora. Ok, samo da kažem da sport

0: sportski i manifestacioni turizam treba da bude uključen maksimalno kada je u pitanju sportska dešavanja, sportski događaj, jer upravo zahvaljujući sportskim događajima, utakmica, turnirima, takmičenjima dolazi do povećanja broja učesnika i tako na stotine takmičara, trenera, roditelja troše novac unutar naše kantone.
1: Hvala na odgovoru. Idemo dalje. Evo krećemo ponovo možda sa gospodinom Arnautom. Gospodine Arnaut, koji rezultat građani mogu provjeriti nakon prve dvije godine mandata?
2: Znači, sve oni alati koji se koriste i sve ono što se radi imaju određene alati koji su mjerljivi. I znači, za sve ove aktivnosti koje sam već pobrojao, određeni benefiti koji trebaju da uživaju građani, a ima dosta i onih benefita, odnosno ono što za jednostavno slijedi, a ne znaju da iskoriste. Jer ne govorim bez veze, ne govorim iz onaj jednostavno da dosta građana ne znaju prava koja mogu da iskoriste, a trebaju da iskoriste. I naravno imaju uvijek i druge organizacije koje prate rad. Evo, slobodno možemo reći mi kroz sva ministarstva, kroz sve politike imamo također analizu nakon da li šestomjesečnu, da li godišnju, nakon dvije godine. Ono što smo mi obećali na početku je da vidimo na dvije godine šta smo to konkretno uradili u tom dijelu, i to su jednostavno stvari mjerljive. Mi možemo pričati ona teoretski i ovako bi, i onako bi, onako bi. Ljudi vole da vide ono, znate kako kaže, da vide i da imaju rezultat ovog što mi pričamo. Mi možemo pričati, znate kako su političari, pričamo godinama, bit će nešto i onda više nema od toga, od te priče ništa. Ali ovo su mjerljivi argumenti, dokazi koji treba da se govori, da kažem, evo, to smo uradili ili ovo smo obećali, nismo uradili, tako dalje. Znači, tu odgovorno tvrdim da ovo sve što sam ja lično iznio, da je u narednom periodu realno stvarivo. Ne trebamo, vidite, ne trebamo mi se zavlačiti u one stvari, odnosno da se zamišljamo da su mi negdje u nekom svjetskim ili evropskim zemljama. Moje se moramo vratiti u stvarnost, realnost, šta nas okružuje i dokle i šta možemo uraditi i ponuditi građanima da ostanu na ovoj lijepoj našoj Drini.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Obuća. Evo, isto pitanje za vas.
3: Nakon dvije godine. Pa dakle, prije svega moram reći da sva ova naša, da tako će prezentiranje naših platformi i tako dalje, naših planova, ukoliko ne dobije podršku, ukoliko mi, recimo, ostanemo u opoziciji, ne pije neke vode. Znate, mi imamo platformu, mi smo ovdje sve oblasti razradili sa konkretnim mjerama, i to ne jednom mjerom, nego sa setom mjera za svaku oblast, utvrdili prioritete, definisali po oblastima i tako dalje. Ali ovo zaslužuje, mi smatramo da zaslužuje neku podršku, zaslužuje neki dobar izborni rezultat. Ukoliko mi ostanemo u opoziciji, pa ne možete nas onda nakon godinu, dvije ili tri ili ne znam koliko osresti na ulici i pitati šta bi s onim što ste vi prezentirali. Ne znam, tog i tog datuma na Radio Goraždu ili ne znam na nekom drugom mediju. Dakle, ono što sam već rekao, nama ne treba vlast radi vlasti, nego nam treba kao alat da sve ovo što govorimo, sve ovo što planiramo, sve ovo što predstavljamo kroz izbornu platformu, realizujemo zbog koga. Dakle, mi smo izabrani predstavnici građana koji budemo izabrani, kao što je gospodin, mislim da je Manđo rekao, samo servis građana. Nismo mi ovdje radi nas, nego zbog njih, da to kao servis građana koji budemo izabrani realizujemo u tom nekom mandatnom periodu. To je to.
1: Imali ste još vremena, ali hvala gospodine Manđo, evo izvolite.
0: Ovako, obzirom da su kolege većinu rekle, ja ću se samo uključiti, odnosno nastaviti. Rezultat nakon dvije godine mandata stranke SBB Fahrudin Radončić ne zavisi samo od isključivo stranke SBB. Obzirom da većinu, odnosno koaliciju trenutno u Bosansko-Podijskom kantonu Goražde čini 25 zastupnika, jedan, dva mandata koliko stranka može da dobije i očekuje, ne može zaista doprinijeti nekim promjenama, razlikama, razvojima i tako dalje. Mora se formirati jedna paralela, jedna većina koja ima isti cilj i iste želje i potrebe koje žele da urade za Bosansko-Podijski kanton Goražde. Naši rezultati nakon dvije godine će biti vidljivi ako naši koalicioni partneri, naravno ako budemo dio vlasti, ako naši koalicioni partneri pristanu na naše zajedničke platforme i

0: programe koje mi imamo i koje evo trenutno kroz ovu emisiju iznosimo i nudimo. Uz podršku političkih partija sa područja našeg kantona, svaka mjera, kao što je kolega Arnaut rekao danas izgovorena, može biti realizovana i može biti sprovedena u djelo. Sve ostalo što sad možemo nabrajati, da žargonski, narodski rečeno, su šuplje priče. Jedna stranka, jedan, dva mandata ne mogu promijeniti realnu sliku našeg političkog djelovanja unutar kantona. Treba postati zdrava politička sredina, zdrava politička koalicija koja ima zaista želju i motivaciju da ovaj kanton pretvori u kanton za bolje življenje, bolje stanovanje, za bolje sutra.
1: Hvala lijepo. Svakako, evo, nastavku naši slušaoci imaju pravo da se uključe i postave pitanje ukoliko žele. Broj telefona je 038-221-200. Dakle, ostavite mi prezime, konkretno pitanje. Čućete i direktan odgovor. Evo, vratit ćemo se ponovo na teme o kojima smo govorili. Gospodine Arnaut, kako pomoći malim i srednjim preduzećima da budu konkurentni na tržištu?
2: Pa, mislim da sam se dotakao vezano kada je bilo u početku kako privrednicima pomoć. Ja sam u jednom dijelu spomenuo da se radimo o obrtu, da dođemo u situaciju da bude onaj malo preduzeće. A naime, i to sam to ide naravno i srazmjerno, kako da mala i srednja preduzeća da prerastu u veća preduzeća. To je jednostavno ista formula, isti princip, a ono što jeste kako, znači, i na koji način da oni poboljšaju svoje uslove rada. Stimulacija u uvodnom dijelu, kada smo govorili o srednjim i malim preduzećima, vidite, mi se u posljednje vrijeme susrećemo sa deficitom zanimanja, nedostatkom radne snage, sve to usko povezano sa malim i srednjim i svim ostalim preduzećima, a kako, na koji način da sufinansiramo i jednostavno kako da opstanu u onom dijelu grane čime se oni bave, kako da im pomogne sistem društva i tako dalje. Kad kažemo sistem društva, da li to su uključeni naravno svi nivoji. A također kroz mnoga određene beneficije, odnosno kroz određene da li to javne pozive i od viših i niših nivoa srazmjerno, ne samo i kanton, znači obzirom sredstva koja mi raspolažimo, možemo jedan dio tih sredstava na neki način da li razmišljati, da li smanjivati im nešto onaj na teret njihovih plaćanja, obaveza, poreza državi i tako dalje, ili uključiti se zajednički, jer im znamo proteklom periodu kako su i oni koriste, znači, izvore sredstava sa drugih nivoa, tako kako federalni, tako i državni. Vidjeli ste u proteklom periodu da su određena sredstva povlačili sa drugih nivoa i tako dalje. Znači, obzirom, opet se vraćamo na onaj dio, znači da kažemo sad, evo, mi ćemo izdvojiti 5 miliona. Ne, možemo izdvojiti, ali možemo na ovaj način što razmišljamo i što u narednom periodu jeste suština i što je istina. Imali smo u činjenicu, je govorimo na onim stvarima koje smo pokazali dosadašnji rad, a to jeste korištenje sredstava kroz kreditne linije. To je jedan najbitniji, najveći, najbolji način pomoći privrednicima kroz subvenciju kamatne stope i besplatnu obradu kredita. U proteklim periodu, znači, povučeno preko 8 miliona sredstava po ovom kreditnom fondu i dalje se zagovara, znači, da se taj dio sredstava uveća do 20 miliona, e na taj način država može pomoći tim privrednicima da uz određeni grejs period od godinu dana, jednostavno da oni mogu da živi od svog proizvoda u tom dijelu.
1: Hvala lijepo, gospodine Arnaut. Gospodine Obuća, evo, izvolite isto pitanje, dakle.
3: Pa već sam na određen način, mislim, malo i ranije govorio kroz određena pitanja, ali evo, kako pomoći, dakle, malim i srednjim preduzećima? Pa, prvenstveno uspostavljanjem, dakle, sistemske podrške malim i srednjim preduzećima kroz javne programe sufinansiranja, nabavke, opreme, modernizacije, proizvodnje, digitalizacije, poslovanja, energetske efikasnosti i drugih nekih primjera. Dakle, također podrška obrtima kroz programe sufinansiranja, opreme i modernizacije poslovanja, uz preispitivanje kantonalnih administrativnih troškova i naknada koje predstavljaju prepreku za pokretanje i razvoj poslovanja. Također, posebni programi, da tako kažem, uspostavljanje posebnih programa podrške ženama i mladima koje pokreću vlastite biznise, uključujući stručnu i mentorsku podršku u saradnji sa obrazovnim institucijama. Dakle, također ovdje želim da, iako se možda direktno ne odnosi, ali pošto imam vremena, da uvežem nešto što smatram jako važno.

0: važnim, a odnosi se na ovu temu, a to je naša dijaspora. Ja sam i kroz gradsko vijeće pokrenuo jednu inicijativu koja je usvojena da se organiziraju posebni dan dijaspore. Mislim da je naša dijaspora naše veliko bogatstvo. Mislim da nama dijaspora, da tako kažem, više treba nego mi njima na određen način. Govorim ovo u pozitivnom smislu. Moramo daleko više cijeniti našu dijasporu. Mislim da se kriju ogromne...
1: Gospodine Obuć, evo izašli ste iz teme, ali svakako govorit ćemo i o tome. Gospodine Mandžu, izvolite.
2: Znači, kako pomoć malim i srednjim preduzećima da budu konkurenti?
1: Tako je.
2: Tako je pita. Ok. Ovako, ono što sam i na samom uvodu govorio, a prvo pitanje ticalo se privrede, rekao sam da se upravo kroz olakšice namijenjene poduzetnicima može puno pomoći kako i velikim preduzećima, tako i malim. Evo da budem konkretan, kada su u pitanju mala i srednja preduzeća, odnosno obrti, jedna od glavnih rješenja prema savremenim modulima jeste uvođenje vouchera za digitalizaciju i inovacije. Treba ispratiti u ovom 21. vijeku i pomoći mladim koji se bave softverskim rješenjima, mladi koji imaju certifikate za međunarodne standarde ISO ili CE i razvoj novih proizvoda. To je jedan od prvih ciljeva. Zatim, obezbije ciljane grantove za tehnološka opremanja u smislu besplatnih sredstava od strane vlade ili skupštine prema savremenoj proizvodnji koja može doprinijeti do podizanja produktivnosti kada su u pitanju robe i proizvodi malih i srednjih preduzeća. Također ubaciti praktične obuke u saradnju sa školama, pojačati zanimanja kao što su zavarivači, operateri na CNC mašinama, zatim alatničari, direktno, znači da se na toj opremi radi kada su u pitanju naravno naše uspješne goraždanske kampanje. Također mala preduzeća uvezati sa većim preduzećima i njihov način funkcionisanja pokušati prebaciti na manje obrte. Izvoz, ono što smo malo prije svi dotakli se, a to je taj tunel Hranjen, upravo najveću prednost tim malim privrednicima i obrtnicima daje taj tunel. Jer plasiranje roba preko tunela Hranjena do Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine predstavlja najveći zamah za naše male obrte i male privrede.
1: Hvala lijepo, idemo dalje, prilazimo kraju sa emisijom, morat ću vas malo i prekidati kada istekne nam vrijeme. Dakle, evo, gospodine Obuća, koja su tri ključna prioriteta za naredne 4 godine?
0: Pa dobro, ima ih više naravno, ali evo, uz napomenu da mi zaista ljude stavljamo uvijek u prvi prioritet i da nam je infrastruktura u fokusu, ja bih ovdje izdvojio recimo evo ta tri prioriteta, a to je zdrav, obrazovan i siguran kanton, dakle mislim u te tri oblasti. Također drugi prioritet mogao bi biti ili trebao bi biti ravnomjeran razvoj Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u cjelini, mislim na ove tri lokalne zajednice, i evo recimo treći prioritet, socijalna sigurnost i jednake mogućnosti svih građana.
1: Hvala lijepo. Gospodine Mandžu, hoćemo li sa vama?
2: Može.
1: Dakle, tri ključna prioriteta za naredne 4 godine.
2: SBB Fahrudin Radončić u svojoj platformi progresa i rada za naredni period donosi tri ključna prioriteta koja se isključivo gledaju na sljedećim stavkama. Prva stavka jeste, odnosno i definicija, a evo pričamo i tokom cijele emisije, jeste privreda. Znači, snagom privrede do novih radnih mjesta. Obzirom da SBB je stranka centra i da je u zamahu ekonomije, mi se zalažemo za stvaranje ambijenta koji privlači investicije. Investitori su, znači, ljudi koji pune budžet Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Podrška domaćim privrednicima jeste novac. Rasterećenje realnog sektora koji nam nosi ekonomiju našeg grada također jeste novac. Znači, broj jedan je snaga privrede koja je ključna mjera stranke SBB Fahrudin Radončić. Zatim, pod dva, zaustavljanje i odlazak mladih. I tu temu smo doticali se. Pokretanje odnosno konkretni programi prvog zaposlenja mladi, zatim ono što sam malo prije i govorio, stambeno zbrinjavanje mladih, podrška mladim bračnim parovima kako bi njihova budućnost se gradila u Bosansko-Posavskom kantonu Goražde. I treća, najvažnija,

0: Najvažnija po meni mjera jeste efikasna i transparentna uprava. Šta to govori? Rješenje. Javne institucije moraju biti servis građana. Mi danas sjedimo i predstavljamo planove građanima. Znači, transparentnost u radu mora biti broj jedan kada su u pitanju svi programi. Javne institucije moraju biti brzi servis građana i privrede, a ne da budu birokratska prepreka građanima. Pa evo, narodski rečeno, treba vam još jedan papir.
1: Evo, hvala lijepo, taman i vrijeme je isteklo. Nastavljamo sa gospodinom Arnautom. Dakle, koja su tri ključna prioriteta za naredne 4 godine?
2: Jedan od glavnih i prvih prioriteta jeste infrastruktura. Kad kažemo infrastruktura, ne mislimo samo na putne komunikacije, infrastruktura, znači infrastruktura, evo, trebamo da se suočimo sa onim trenutnim problemima koje ima Bosansko-Posavski kanton Goražde, a to je vodosnabdijevanje. Po meni to je jedna od prvih stvari koje treba kao infrastrukturni projekat riješiti, da ne dolazimo u situaciju ovu već koji u proteklim godinama i proteklim danima i mjesecima imamo. Znači, a imamo određene stvari na koji način se to može riješiti. Znači, povezivanjem, to sam samo jedan segment, znači spomenuo infrastrukturu vode, također i ostale stvari koje spadaju u infrastrukturu na kompletnom prostoru Bosansko-Posavskog kantona Goražde. A infrastrukturu podrazumijeva i uređenje industrijskih zona i uređenje, jer imamo i u dvije susjedne lokalne zajednice, znači neperspektivnu vojnu imovinu. A dobro znamo kako, na koji način u te dvije susjedne lokalne zajednice, ukoliko uposlimo 10 ljudi ili 20 ljudi, ne govorimo više ljudi, koliko je to vrlo bitno, i da zaustavimo odlazak tih ljudi u druga mjesta. To je jedan od segmenata, a također drugi dio jeste ta privreda koja je, znači, usko povezana sa infrastrukturom, i kad govorimo, znači, u tom dijelu, da bi zadovoljni bili i građane, pogotovo i omladina koja bi želi da ostane u ovom dijelu. Šta podrazumijem pod infrastrukturom? Obavezno u narednom periodu, kad kažem obavezno, jer fali u ovom gradu, izgradnja obdaništa i stambenih jedinica za mladi. Znači, da ne idu da kupuju stanove u drugim kantonima, a žele i hoće da ostanu, ali se mi uskraćeno. To je jedna sigurno od gorućih problema, među ostalo, kako da povežemo infrastrukturu, privredu i omladinu. A sa trećim ciljem koji je povezan jasno jeste obrazovanje i zdravstvo. Znači, jedno usko povezano, ove sve tri branše kada povežemo, to je osnovni cilj svih kompletnog ovog prostora, i svi su građani na neki način slobodno obešteteni, odnosno da imaju određene beneficije, usluge i svih ovih sva tri segmenta.
1: Hvala lijepo. Dakle, poštovani slušaoci, evo da kažemo da u okviru ove dijaloške emisije imamo jednu rubriku koja se zove Direktno sučeljavanje. Da još jedan put ponovimo, sa nama u studiju su gospodin Armin Mandžo, predstavnik SBB-a, gospodin Bajro Obuća ispred Stranke demokratske akcije, gospodin Mensad Arnaut, dakle, ispred Snage naroda, Ramo Isak. Dakle, direktno sučeljavanje. Nastavljamo dalje. Gospodine Obuća, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa, evo, ostala dva učesnika?
3: Pa, evo, ja sam tu prije svega da izložim naš program. Manje ću se baviti programima drugih stranaka, iako cijenim, naravno, i programe, planove i drugih stranaka. Evo, otprilike, mislim da ono što želim reći i što mogu reći, da mi na nivou, i već sam možda rekao, na nivou države Bosne i Hercegovine kroz jedan zaista sveobuhvatan program, odnosno platformu, definisali naše prioritete i naše mjere. Također i na kantonalnom nivou imamo kvalitetnu platformu koja će biti prezentirana. Evo, hvala vam. I na ovoj mogućnosti da upoznamo građane sa našom platformom i našim mjerama za rješavanje određenih pitanja. Mislim da imamo, ja zaista ne želim da govorim o drugim, cijenim i sve, ali mislim da imamo jednu kvalitetnu platformu, da imamo odgovore na mnoga pitanja, na ove najbitnije probleme koje moramo u narednom periodu rješavati. Mi ćemo i u narednom periodu do početka izborne šutnje, dakle, iskoristiti one zakonom predviđene mogućnosti da prezentiramo ovu platformu što većem broju naših građana, tako da mogu jednostavno donijeti svoj sud kome će dati podršku.

0: Dobro, evo gospodine Arnaut, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa ostalih učesnika?
1: Pa vidite, obzirom da je, dobro sam slušao i pratio izlaganje kolege Armina Mandža, ukoliko budemo jel u vlasti, obzirom da 25 tamo imamo poslanika, pa onda hoće li ući, ko će, ne pita se sve, mi imamo jasne ciljeve, ne zanimajući ko će ući u koaliciju i ko će biti dio većine u tom dijelu, mi ćemo imati jasne svoje prioritete i ciljeve i ono što pričamo i ono što malo prije pričali za dvije godine da će određeni mjerljivi biti ukazani i izneseni, a naravno u periodu 4 godine jasno. I naravno u prilikom formiranja sigurno znamo kakva je situacija u Bosansko-Posavskoj kantonu Goražda, da će više političkih subjekata činiti većinu zastupnika u kantonalnoj skupštini, ali mi ćemo iznijeti, ukoliko budemo dio te priče, iznijeti svoje realne ciljeve i ono što kažemo i obećamo da ćemo u narednom periodu realizati. Vi znate kako je uvijek, kaže, od realizacije, ako planiraš nešto 100%, i ako je 60-70% od toga izvršeno, i to je dobro. Nego 100% ne izvrše 10-20%, onda to nije dobro. Tako da ćemo mi, i ovo što sam već u uvodnom dijelu rekao, znači da idemo realno, da nećemo megalomanske projekte praviti, da nećemo ljudima govoriti bit će nešto što je nemoguće, što ne možemo do kuće dostaviti, nego jednostavno da bude dostupno ono što se možemo uklopiti u okvire i ono u čemu mi sada, gdje se mi sada nalazimo na prostore Bosansko-Posavskog kantona Goražde, a da ne nikako u nekim drugim, nekim zamišljenim vizijama, misijama, nekim drugim zemljama gdje je to sasvim uređenije. Kao evo, na primjer, imamo u evropskim nekim zemljama, kaže, lijek treba da uzme neka starija osoba, znači lijek donosi mu se na vrata, ne ide starija osoba u ambulantu, ne ide u apoteku, nego kada istekne, znači znamo se i dođe pokuca na vrata i donese mu lijek. Zamislite, našim uslovima mi to zamišljamo. A što je jedan od uslova, i može se ovdje, nije to nikako skupo, nije prostor puno razruđen, tako da uklapat ćemo dogovarati i one mjere koje ćemo mi predlagati sa kompletnim partnerima u narodnom periodu.
0: Hvala lijepo, gospodine Mandžu. Dakle, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa ostalih učesnika?
2: Ja ću biti konkretan i direktan. Program SBB Fahrudin Radončić se razlikuje od druga dva programa kolega, evo da ne kažem protiv kandidata, jeste da je SBB Fahrudin Radončić dokazana stranka čija se politika bazira na razvoju ekonomije, ekonomskom patriotizmu, zapošljavanju i borbi za ostanak i opstanak ljudi u našoj zemlji. Sve navedeno i potvrđuje status našeg lidera, predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića, čovjeka koji gradi decenijama i poboljšava uslove i vizuelnog izgleda i zapošljavanja mladih na području Bosne i Hercegovine, krenuši od Sarajeva, privatnih biznisa i sve onoga što gospodin radi za našu državu. Također, naš program se razlikuje od drugih stranaka po tome što se SBB je centra, je upravo ono što sam malo prije rekao, stranka centra, sa snažno izraženom socijalnom komponentom. Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić je do sada svakodnevnim aktivnim političkim djelovanjem radio na očuvanju integriteta i suvereniteta naše države. Svojim učešćem u političkom životu naše kantona i proteklim mandatima, kada smo imali priliku da budemo dio vlasti, radili smo na kadronskim rješenjima, pružali podršku predloženim, ali davali prijedloge novih zakonskih rješenja, inicirali strateški bitne odluke i krajnje se odgovor ponašali prema svim resursima. Kada je u pitanju sada Bosansko-Podravski kanton, obzirom da smo dio vlasti, u svom dosadašnjem radu sa našim zastupnikom gospodinom Muradifom Kanlićom, trudili smo se da u Skupštini i vladi Bosansko-Podravskog kantona Goražde očuvamo integritet i sačuvamo finansijsku stabilnost kantona, te funkcionalan i operativan rad Skupštine izvedemo koliko toliko je bilo moguće uz sve navedeno što su malo kolege rekle, sačinjenih od 25 zastupnika. Na kraju, naš program podržava sve strateške projekte koji se tiču ulaganja u svim sferama života.
0: Evo, za kraj, jer smo došli stvarno do kraja, svaki učesnik ima pravo jednu minutu za završnu poruku biračima. Zašto bi građani trebali ukazati povjerenje upravo vašoj političkoj opciji i šta konkretno obećavate da ćete uraditi u naredne 4 godine? Gospodine Obuća, evo počnemo sa vama.
3: Poštovane sugrađanke i sugrađani, pozivamo vas, dakle,

0: pobjedivoj domovini Bosni i Hercegovini, samo SDA.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Ernaut.
2: Pa, obzirom da sam u toku izlaganja, ukoliko su jel slušaoci sve pratili moje izlaganje, odnosilo se uglavnom na onaj dio koji je realan, konkretan, a sam slogan i sam naziv stranke Snaga naroda govori da je, znači, narod sada na potezu i u njima je snaga. Ovo što je kolega Bajrović već rekao, znači, da odbrani Bosnu i Hercegovinu, a to radi narod. Slobodno možemo reći da li to bilo iz ove partije ili one partije, znači, to je ono, i pozivam i da izađu na izbore, bez obzira za kome će dati podrška, uglavnom da izađu na izbore, a pogotovo i pozivam da izađu i da daju svoj glas Snagu narodu Ramu Isak, koji je sigurno istinski patriota za Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala lijepo, gospodine Mandžo, evo vaša minuta, izvolite.
3: Zahvaljujem. Poštovani i dragi sugrađani Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, obraćam vam se sa završnom porukom na sljedeći način. Goražde, nema vremena za dalje čekanje i politička nadmudrivanja. Traže se ljudi koji znaju kako sistem funkcioniše, koji imaju energiju i koji su spremni preuzeti odgovornost za konkretne promjene. SBB Fahrudin Radončić nudi spoj iskustva, stabilnosti, jasnog plana razvoja. Pozivam vas da podržite rad, red i viziju bolje budućnosti za sve nas. Također pozivam sve građane Bosansko-Podrijskog kantona Goražde da izađu na izbore, podrže listu SBB Fahrudin Radončić BPK na čelu sa našim nosiocem Muraljifom Kanlićom, i također pozvao bih sve građane da podrže listu SBB na federalnom, državnom nivou i uz naš slogan Država pobjeđuje.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušaoci. Priveli smo kraju drugo izdanje izbornog dijaloga Radio Goražda. Hvala vam našim gostima na učešću i hvala vama što ste bili uz ovu emisiju. Pratite i dalje naš izborni program, ali i naredna izdanja izbornog dijaloga. Hvala na pažnji i do slušanja.
4: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.

Relasni kvalitet, hiljača za šest komunalnih. Tvorač od naborina desesa reći beseda sjevo si polih boprojek žetnača i šalje rece. Realisa je isto stavstvo vođe goroka javne region od kosama 3.2026. Taj je za kombora od hljubu. Dana i granici osjeta stakalnih presnih funkcijona i valuke i uloka koju kajerno je na koristat. Za nispor priliz je automanom donoraž za sposobih učinsku gradu je za 70 premijenu. Kampanju kratočani područja stvodat se je dvije.

0: Vladko, Lugranalic, Adro, 403.
1: Ja sam vam zentršujem, ljubi, vršte se, tornezlje, zaještenih i hi.
2: Še, pao, man,
1: kredi, tri, dama,
3: je bez najvidjene tisake. Školski ruksak je uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odobrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, Bebe Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
0: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: lep unazad.
1: Pomalo, pomalo, a da još dvije godine mladit. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A ljubite, majke.
0: Aj, gore.

Protektorat Vatikan. Na današnji dan 1967. godine građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Španiji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. I 1994. godine Papa Jovan Pavle II. Stigao je u Hrvatsku u prvu posjetu poglavara Rimokatoličke crkve regionu bivše Jugoslavije. Papa se založio za mir na Balkanu.

0: I upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždaj.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, BHRT-u i dalje blokirani računi.
0: 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
1: CIK izrekao nove kazne političkim subjektima i kandidatima na općim izborima.
0: Trump ponovo prijeti Iranu zbog nuklearnog oružja.
1: Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Teška financijska situacija u BHRT-u, blokiran račun, neisplaćene plate radnicima i višegodišnji sudski sporovi s Radiotelevizijom Republike Srpske bili su tema sastanka članova Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića i predstavnika samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Zatražena je reakcija pravosudnih institucija, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i OHR-a. Marko Vuković.
2: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u neduguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadu.

0: radi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz i topli obrok. Predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
1: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a, nama nema spasa.
0: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
2: BHRT-a od dužnika prešao u poziciju povjerioca i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog čega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
0: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog

0: Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji, Luis Krišok, ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmine Brić.
1: Da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
0: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
2: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja.
0: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u, koji je premašio 100 miliona maraka, i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
3: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo, očigledno i dan danas traje.
0: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: BH Radio 1, Dnevnik. 14 zastupnika iz Federacije u zastupničkom domu državnog parlamenta uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova.
5: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a na reakciju su pozvani Ured visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira. Na ovo je reagovala šefica kluba SNSD-a Sanja Vulić. Rekla je da su specijalni paralelni odnosi dejtonska i ustavna kategorija, te da suspenzija sporazuma između Republike Srpske i Srbije neće biti. Odbornici u Skupštini grada Bijeljina jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA. Kako su naveli, razlog je nemoralno i nedolično ponašanje, kako je ocijenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti Ratka Mladića. Iako se Bačevac izvinio zbog sporne objave, klubovi odbornika SNSD i SDS zatražili su od njega da vrati odbornički mandat i povuče se iz političkog života. Budući da je Bačevac i predavač islamske vjeronauke, zatraženo je i reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora, ali i tužilaštva zbog, kako je navedeno, govora mržnje.
4: O veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića u Crnoj Gori raspravljalo se na javnom saslušanju na sjednici Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta o procesu proširenja na Zapadnom Balkanu. Stručnjakinja za odnose s Evropskom unijom Jovana Marović naglasila je kako je Crna Gora značajno unaprijedila usaglašenost svoje sigurnosne vanjske politike i poštivanja prava s Evropskom unijom. Međutim, i dalje je značajno miješanje susjedne Srbije u njihovu unutrašnju politiku, što se vidjelo kroz veličanje ratnih zločinaca u slučaju predsjednika Skupštine Crne Gore i čelnika Nove srpske demokratije Andrije Mandića, te općinskog načelnika Pljevalja i vijećnika

0: u Podgorici, govori Jovana Marović.
1: Postoje neki dvostruki standardi, čak i u slučaju Srbije, gdje je bilo potpuno jasno što se dogodilo na pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Također imali smo i jednu izjavu iz Evropske komisije prije nekoliko dana, a nakon toga je došla i jedna potpuno drugačija izjava bez ikakvih posljedica. A sada nas zanima da čujemo kakva će biti reakcija Evropske unije. Srbija to iskorištava kako bi destabilizirala šanse Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Postoje neki savezi u vladi, iako oni sada kažu da su puno više proevropski orijentirani, ali to zapravo nije slučaj, zato što i dalje imate saveznike Aleksandra Vučića, a mi se moramo zajednički boriti protiv tog najvećeg neprijatelja regionalne stabilnosti i naše evropske perspektive.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima koji će učestvovati na općim izborima. Pokretu Sigurna Srpska i njegovim članovima izrečene su dvije novčane kazne od po 11.000 maraka zbog preuranjene kampanje. SNSD je kažnjen sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na platformi X, kojom se, kako se navodi, šire dezinformacije o novim izbornim tehnologijama. Zbog preuranjene kampanje sa po 3.500 maraka kažnjeni su i koalicija NIP Stranka penzionera te kandidat NIP-a za Skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić.
2: CIK je obustavio postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je objavio autorski tekst o novim izbornim tehnologijama. Obrazloženo je da je riječ o kritičkom osvrtu, a ne o širenju dezinformacija. Na sjednici CIK-a većinom glasova je odlučeno da odluka vlade Republike Srpske o odobravanju novca za jednokratnu pomoć penzionerima nije zloupotreba javnih resursa pred izbore.
0: Skoro 74% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, a uprkos tome gotovo isto toliko se izjasnilo da će glasati na predstojećim izborima. Više od 80% ispitanika iskazuje visok stepen podrške u uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprječavanje izbornih nepravilnosti, što je možda i razlog najave veće izlaznosti. Sve ovo su rezultati najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja koje je predstavila koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Detaljnije Mirel Čeliković.
3: Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na izrazito niskom nivou, s obzirom da gotovo 3/4 anketiranih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni i slobodni, ističu iz koalicije pod lupom nakon nedavno provedenog istraživanja javnog mnijenja. Posebno je zabrinjavajući podatak o ličnim iskustvima građana, u kojima čak njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. I pored toga, veliki broj građana će glasati na općim izborima ove godine, a kao najbitniji razlog može se podvući uvođenje novih tehnologija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
4: Postoji statistički značajno odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Kada je riječ o uvođenju novih izbornih tehnologija, građani iskazuju izrazito visoku podršku njihovom uvođenju kao mjeri za sprečavanje izbornih nepravilnosti. Većina građana također smatra da bi uvođenje novih izbornih tehnologija doprinijelo većoj zaštiti njihovog glasa.
3: Za razliku od prošlih izbora, kada su građani najviše vjerovali kandidatima, nova anketa pokazuje da je to sada Centralna izborna komisija. No ono što možda iznenađuje je da najmanje povjerenja imaju u medije, iako se najviše informišu upravo putem sredstava javnog informisanja. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom.
5: Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje. Kada smo građane pitali putem kojeg medija se najčešće informišu na izborima, televizija je na prvom mjestu sa 47,86%. Slijede internet portali sa 29,18%, društvene mreže sa 20,20%, video aplikacije sa 1,02%, novine sa 1,02% i radio sa 0,72%.
3: Ispitivanje javnog mnijenja koalicije pod lupom rađeno je na uzorku od 1000 građana starijih od 18 godina telefonskim putem. Rezultati ne moraju nužno održavati stvarnu volju građana, posebno kada je najava izlaznosti u pitanju, s obzirom da su i ankete na proteklim izborima pokazivale značajno veće rezultate u odnosu na stvarni odziv građana, što se moglo dovoditi u vezu i sa prenapuhanim biračkim spiskom. No brojne novine u novom izbornom procesu

0: prije svega uvođenje novih tehnologija, možda ipak doprinesu da se ovaj put smanji taj jaz. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Inicijativa Glasaj za život pokrenula je kampanju pod nazivom Pitaj, traži odgovor, kojom se od političkih subjekata traže konkretne mjere i odgovori o stanju zdravstvenog sistema i pravima pacijenata. Definisano je 5 ključnih prioriteta, od dostupnosti i revizije listi lijekova, ukidanje listi čekanja na terapije, uspostavljanje registra oboljelih i ishoda liječenja, poštivanje i zaštita prava pacijenata, te sistemsko uključivanje pacijenata u donošenje odluka. Adna Voljevica.
2: Projektna menadžerica inicijative Glasaj za život, Adisa Velić, kazala je da pacijenti u predizbornom periodu žele promijeniti perspektivu i umjesto slušanja općih političkih obećanja, od politike traže konkretne odgovore, ukazujući između ostalog na problem listi čekanja. Navodeći da je prema informacijama Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na listi trenutno oko 715 pacijenata po matičnom broju.
3: Postoji razlika u listi čekanja, pretežno pacijenti primaju po 2-3 više lijekova, tako da je uvijek važno pitati koliko je to po matičnom broju, koliko je to stvarnih zapravo osoba.
4: Preko Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo do sada u ovoj godini se liječi tačno 600 pacijenata i potrošeno je za prvih 6 mjeseci 10 miliona, što je više u odnosu na prošlu godinu za nekih 3%. Kanton Sarajevo je, zahvaljujući svom tom prioritetnom programu, rekli bismo upolovio maltene tu listu čekanja. Mi pokušavamo doći do odgovora šta se uradilo sa ostatkom sredstava koje su ostale u fondu.
2: Lista lijekova Fonda solidarnosti je rak rana cijelog sistema, ocijenio je implementator inicijative Glasaj za život. Sead Cefić.
5: Od 2019. nije revidirana lista. Urađena je prijedlog nove revidirane liste. Na toj listi uključene su nove terapije, nove molekule kao i u svim naprednim zdravstvenim sistemima Europe i svijeta. Međutim, formalno, birokratski, ta lista od strane vlade nije donešena. Trenutno naši građani se liječe zastarjelim terapijama.
2: Lijek za mnoge pacijente direktno određuje tok bolesti i kvalitet života, poručio je predsjednik udruženja Mijelom u BiH Zlatan Planičić, upozoravajući na nedavno predstavljeno istraživanje o stanju onkologije u Bosni i Hercegovini, prema kojem 70% onkoloških pacijenata ulazi u zdravstveni sistem tek nakon pojave simptoma.
6: Taj podatak jasno govori u kakvom se stanju nalazi naš zdravstveni sistem, da se on mora mijenjati, da bi pacijent ranije i dolazio do svoje dijagnoze i potrebnog liječenja. Pacijent nema luksus da čeka.
2: Iz inicijative Glasaj za život poručuju da 5 zahtjeva predstavljaju minimum odgovornosti prema građanima i osnov ozbiljne zdravstvene politike. Cilj kampanje je omogućiti građanima da prije izbora vide ko zdravstvo prepoznaje kao prioritet, ali i komu nudi konkretna i mjerljiva rješenja. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
1: Slogani su neizostavan dio svake predizborne kampanje, pa tako i aktuelne za oktobarske opće izbore. I dok su i ovaj put politički subjekti pokušali da u jednoj ili nekoliko riječi sažmu svoje vizije i mobilišu birače, postavlja se pitanje šta nam slogani govore, koliko su ove poruke efikasne i utiču li na izbornu volju građana. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
7: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije. Samo su neki od slogana kojima političke partije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
8: Da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije, nacionalne, tako da u prilike vrte se oko istog, možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka.
7: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
9: Vidjeli smo da se oni uglavnom odnose znači na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu.

0: etničke grupe koje pripadaju, da vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost.
1: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
2: Toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, i dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle sam izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
1: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
3: Bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće to u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije.
1: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
2: Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu i druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osviještene već ili obojene. Ajde tako da ih nazovemo.
1: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
4: 16:19 nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Vlada Republike Srpske produžila mjeru o povratu 10 feninga po kupljenju litri goriva. U Bihaću počeo sajam Ekobis. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je prijetio Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izdali napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Izrael nastavlja napade u pojasu Gaze, dok su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad ulazom u Crveno more. Detaljnije Igor Božović.
5: Američki predsjednik Donald Trump kazao je da ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su zadnjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti.
6: Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. A kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji.
5: U međuvremenu nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze. Četveročlana obitelj poginula je u noćašnjem napadu na stambeno naselje u Beit Lahiji. Izraelske obrambene snage nisu komentirale napad, dok susjed poginule obitelji Zuhair El Heysami kaže da nije bilo nikakvog razloga za napad oko 2 ujutro.
6: Danju i noću pucnjava ne prestaje. Granate i geleri padaju po nama i po šatorima. Ljudi budu ranjeni i ubijeni. Nema nikakvog opravdanja što je Izrael gađao ovu kuću. Dvije djevojčice zajedno sa majkom i ocem spavale su. Bilo je 2 sata ujutru kada je kuća bombardirana.
5: Pobunjenička skupina Huti koju podržava Iran preuzela je kontrolu nad lučkim gradom Moka na krajnjem zapadu Jemena. Luka u ovom gradu nalazi se na samom ulazu u Crveno more, a prolaz između Jemena i Eritreje malim otokom je podijeljen na 2 dijela široka oko 30 kilometara, što predstavlja sličan izazov za sigurnost plovidbe kao i u Hormuškom tjesnacu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
7: Najmanje 20 osoba poginulo je u teškom požaru koji je bukao

0: utonuo na teretnom brodu usidrenom na istoku Kine. Od 42 osobe koje su se nalazile na brodu, 17 je uspješno evakuisano, od kojih je 5 povrijeđenih prevezeno u bolnicu. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je mobilizaciju svih resursa za potragu i spašavanje. U vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama Egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje iz južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud BiH osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora. Zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo na 3 godine, osudio generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
1: Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
2: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
3: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
1: Predstavnici pojedinih privrednih društava u Republici Srpskoj danas su u Banja Luci dobili rješenja o novčanim podsticajima za ulaganja u proizvodnju, za koje je entitetska vlada ove godine izdvojila 23 miliona maraka. Sredstva su im odobrena na osnovu ranije raspisanog javnog poziva na koji se prijavilo blizu 400 privrednih društava. Slušamo izjave entitetskog ministra privrede i preduzetništva Radenka Bubića i direktora Lumine iz Vornika Radislava Filipovića.
4: Taj javni poziv se prijavilo 333 subjekta, 273 privredna subjekta su ispunile uslove, znači ostvarili su pravo na podsticaj. Visina sredstava za podsticaj je bila 23 milijuna konvertibilnih maraka. Prihvatili smo investicije od 106 milijuna konvertibilnih maraka naše privrede.
5: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom i na taj način biti konkurentni na svjetskom tržištu. Mi negdje imamo potrošnju električne energije oko 22 do 25 megavata, mi smo sad s ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta.
1: Poslovna konferencija Mobiz, održana u Mostaru, privukla je 50 stručnjaka iz zemlje i regije te više od 300 gostiju. Kroz tri panela govorilo se o promjenama koje su već danas vidljive na tržištu. Organizatori navode da se otvoreno razgovaralo o svim problemima i izazovima privrednika, naglašavajući kako je izuzetno zahtjevno, ali i moguće ići u korak s tehnologijom. Opširnije Tereza Šušnjara.
6: Izazovi u makroekonomskom okruženju i adekvatna obuka kadrova uslijed ekspanzije umjetne inteligencije bili su osnovne teme trećeg izdanja poslovne konferencije Mobiz. Pored toga, značajna je angažiranost gospodarstvenika, posebno lokalnih, koji redovitim sudjelovanjem potvrđuju značaj ovakvih poslovnih susreta. Ivana Gačić, Tehnozaštita Mostar.
7: Poslujemo s nekim ljudima godinama koje nismo nikad upoznali, znači tako da smo se ovdje sve više povezali i neka dođe tuđa ideja, odlična ideja bude, znači da iskoristimo svačije ideje i da upoznajemo cijeli teritorij, znači federacija nije samo bazirano na Hercegovinu i to nam je jako bitno.
6: Na konferenciji su sudjelovali i poslovni lideri, investitori, ekonomski stručnjaci i predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije.

0: Mobiz još jedan most koji povezuje ljude, ideje i prilike. Dubravko Šimić, organizator.
1: U cilju i želji da naučimo nešto danas, da zaključke koje donesemo na Mobiz 2026. godine konferenciji ponesemo svi skupa i sutra primijenimo u gospodarstvu, odnosno da pripremimo naše poduzetnike, ali i politički sektor ka uspješnijim realizaciji nekih novih ideja i rješavanju nekih izazova koji su danas pred nama.
0: Treće izdanje konferencije Mobiz grad Neretvi je pretvorio u središte poslovnog svijeta uz naglasak na pitanje kako kompanije i gospodarstvo regije mogu iskoristiti promjene koje se događaju na evropskom i globalnom tržištu. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: U Bihaću je počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji, koja okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine, govore izlagači na sajmu EcoBIS.
3: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Ato Vranjić, na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu i fina i posjećenost, evo tek je otvorilo se, ali vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
4: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje, jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
5: Mi smo MTL Turska, imamo balkanske kanale, bavimo se aplikacijom MOVE. Trenutno imamo preko 360 balkanskih kanala, imamo video klubu, serije, filmove, radio kanale i sve ostalo i prvi put smo na sajam. Odlično nam se čini, zadovoljni smo, pa ćemo vidjeti.
2: U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 22, Tuzli 27, Bijeljini i Zenici 28, Sarajevu 30, Mostaru 36 stepeni.
6: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, BHRT-u i dalje blokirani računi.
6: 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
2: CIK izrekao nove kazne političkim subjektima i kandidatima na općim izborima.
6: Trump ponovo prijeti Iranu zbog nuklearnog oružja. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Senka Jašarspahić i Sinala Šumar.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
9: Na Europskom prvenstvu u Turskoj novi uspjeh za bosansko-hercegovačke paraplivače. Ismail Zulfić je u disciplini 50 metara delfin doplivao do srebrne medalje u vremenu 34 sekunde 57 stotinki. Ranije su Zulfić i Barlov osvojili dvije bronzane medalje, uspostavljene lične i državne rekorde te ispunili A normu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Nogometaši Željezničara slavili su vječitom derbiju nad Sarajevom rezultatom 2-0. Riječ je o ranije odloženoj utakmici drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Strelci za domaćine u drugom poluvremenu bili su Piloto i Husković. Gosti su stvarali i promašivali svoje šanse. Problem sa realizacijom i dalje je više nego očita. Bordo tim uz dobojsku slogu najneefikasniji u Premijer ligi. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
10: Svi smo jako razočarani, imali smo sve pod svojom kontrolom. Tri vrhunske šanse do poluvremena i onda smo reagirali zaista jako, onako nespretno. Tri puta smo ljudi osvojali avut, nakon toga centar što je jednostavno, nekoj se traća, ništa. Čestam želji na pobjedi, mislim da sam samo na ovaj način mogli pobijediti i uspjeli smo, nemam šta previše pametno reći.
9: Sa druge strane, Željezničar je iskoristio svoje prilike i potpuno zasluženo vezao dvije pobjede na Grbavici.

0: Junak sarajevskih plavih u vječitom derbiju, golman Tarik Abdulahović.
1: Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu sezonu. Mnogi su nas otpisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i mi nešto pitamo, da i mi igramo. I čestitam još jednom, čestitam momcima i cijelom klubu, cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima.
0: Gradski rivali su sada izjednačeni sa po 10 osvojenih bodova. Željezničar u narednom kolu gostuje u Doboju, a Sarajevo kod Veleža u Mostaru. Odigrano je 6 utakmica prvog kola UEFA Lige prvaka, a svi favoriti su upisali ubjedljive pobjede. Stuttgart je sa 3-1 savladao debitanta u ovom takmičenju norveškog Vikinga. Briljirao je naš Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trick, a zato mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. Barcelona je sa 5-1 bila bolja od Feyenoorda, uz posebno atraktivan vodeći gol Rafinje. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain i više nego uvjerljivo otvorio je novu sezonu, te u pohodu ka obrani naslova deklasirao Slovana iz Bratislave sa 6-1. Igrač utakmice Ferran Torres sa 3 postignuta pogotka. Liverpool je na Anfieldu nakon preokreta sa 2-1 savladao Atletico Madrid. Napoli je poražen na svom terenu od Arsenala sa 1-0, a Sporting je u Lisabonu sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Večeras će prvo kolo kompletirati preostalih 6 utakmica. Od 18:45 u Istanbulu sastaju se Fenerbahče i Roma, a na Philips stadionu u Eindhovenu PSV čeka Šahtjora. Debitant u elitnom takmičenju ekipa azerbejdžanskog Sabaha igraće na Old Traffordu kod Manchester Uniteda. Slavija u Pragu dočekuje Lans, a Como će ugostiti ekipu Leipciga. Od 21 sat na Allianz Areni u Minhenu još igraju Bayern i Bode Glimt. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku saznali smo polufinalne parove. Nakon što su u plasmanu završnicu osigurali domaći teniseri Francis Tiafoe i Ben Shelton, sinoć su im se pridružili Aleksandar Zverev i Karen Khachanov. Prvi nositelj je bez većih problema u polufinalu sa 3-0 u setovima savladao Nizozemca Van den Zerflu.
2: Neka prestane noć, neka prestane san, probudimo se, krenimo u novi rad.

Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Humanost se najviše pokazuje onda kada je nekome pomoć zaista potrebna. Humanitarno udruženje Svjetlo grada Goražde već godinama okuplja ljude spremne da pomognu svojim sugrađanima, a jedna od trenutno najvažnijih aktivnosti jeste akcija prikupljanja novca za liječenje Nermina Efendića Gamba. Nermin se već nekoliko godina bori s teškom bolešću, a za nastavak njegove terapije potrebna su značajna financijska sredstva. Akcija i dalje traje, pa ćemo provjeriti kako protiče, koliko su se građani odazvali i koliko

0: pomoć je još potrebno. Osim toga, govorit ćemo i o drugim aktivnostima ovog udruženja. Na telefonskoj liniji s nama predsjednik, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Krenimo od trenutno najvažnije akcije. Kako protiče prikupljanje pomoći za liječenje Nermina i kakav je odziv građana do sada?
1: Evo, ono što ja mogu u ovom momentu reći, da je prikupljen iznos negdje oko 47.000, pomalo svaki dan stižu uplate, jedno što mogu još reći da jedna nam se samo velika, veća da kažem firma odazvala na našu molbu i kako smo već govorili više manjih privrednih subjekata, ali eto mi se nadamo neko narednom periodu se i ovako bude 23.000.
0: Cilj je prikupiti oko 70.000, ili tako?
1: 70.000, jasno. Toliko košta, kako znate, četvromjesečna terapija za naših gamba. A evo, opet moram ponoviti da, kako su doktori rekli, ili nakon ove zadnje terapije, da organizam dobro djeluje, što je najbitnije u trenutno.
0: Da li ste u kontaktu s Nerminom?
1: Pa, mi putem porodice, preko porodice komuniciramo, pratimo i sami tok liječenja i to ono prema zadnjoj informaciji da se imamo dobre osjećanje.
0: I ovo je prilika još jednom da kažemo na koje sve načine građani mogu pomoći.
1: Dakle, u banci BBN imam, tako smo nazvali, fond za pomoć oboljelim sugrađanima, otvore dakle u BBN banci, putem naših volontera dobro poznatih u gradu, a sve kutije humanitarne naše su postavljene za ovu namjenu.
0: Poziv još jednom svima, naravno da pomognu, privrednim subjektima isto tako.
1: Tako je.
0: Gospodine Hadžić, od ostalih aktivnosti da čujemo šta je trenutno u fokusu.
1: Pa evo ja moram reći da nekako smo razmišljali da ove godine i ne radimo da prekinjemo našu tradicionalnu akciju Školska užina, baš iz ovog razloga nedostatka sredstava, znači prioritet nam je prikupljena sredstva za zdravstvene terapije. Međutim, nekoliko kontakta smo imali od naših ugostiteljskih objekata koji će preuzeti određeni broj učenika u stanju potrebe, tako da se javili i neki naši članovi koji će uplaćivati mjesečnu užinu. Dakle, oni svi preuzimaju po jedno dijete i do kraja školske godine će oni imati obezbeđenu školsku užinu.
0: Lijepo, naravno, istovremeno evo pomažete i oni koji su u stanju socijalne potrebe.
1: Pa naravno, tako je, sve više niši. I sve malo što mi vidimo na terenu. Ono što stvarno moram je ovdje istaći da naši sugrađani svakim vidom pomažu ove kategorije. Evo, nedavno smo imali baš situaciju da čovjek se javio, imam kvalitetnu oču, ono malo te ne nova odjeća, dostavio do naših kancelarija, mi smo odmah uputili onima koje je to potrebno. I jedna od tih aktivnosti, da kažem, a mnogo je toga.
0: Koliko je danas teško odgovoriti na sve zahtjeve, kakvo je zapravo stanje na terenu?
1: Pa vidite, mi ovako uglavnom možemo pokriti to, se ne možemo i dakle non stop. Evo moram reći da vjerovatno javno zna, ali to da mi je loše ponoviti da mi 15 porodica imamo koje finansiramo 150 maraka mjesečno. Dakle, samim ti smo mi ti 15 porodica bar ono nahranili, da se tako izraži. Da. A nije to mala stvar. A sva ta sredstva se odvajaju od članarina koju uplaćuju naši. Dakle, članarine idu za te potrebe i za nabavku hrane, higijene i sl. Pa i za pomažemo i učenike koji ne mogu odvojiti sredstva za ekskurziju, za nabavku ortopedskih pomagala. Zaista široki spektar toga, eto mi nastojimo baš odgovoriti na sve ono što se od nas traži. Naravno, prvo provjerimo je li to stvarno tako i onda reagujemo.
0: Važni su naravno i volonteri. Često upravo oni ostaju onako manje vidljivi, a obavljaju veliki dio posla na terenu.
1: Tako je, mi bez volontira ne bismo mogli ništa. Evo, moram reći, mi prije neki dan smo objavili na stranci da imamo nedostatak volontira, da nam treba. počeli su i srednjoškolci.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12. Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka. Lokacija Sadba. 18:00. Promocija monografije šehida 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22. Državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06. Međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00. Promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11:00, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12:00, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13:30, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18:00, promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00, hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8:00, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9:00, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9:30, defile pripadnika boračke populacije. Od 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10:30, performans moto klub.

0: i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati Svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Čamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. U nedjelju 13. septembra Emir Hastor učestvovat će na Sarajevskom polumaratonu, ali s posebnom humanitarnom misijom. O svemu više reći će nam i naravno naš Emir. Emire, dobar ti dan.
2: Dobar dan vama, Denize, i vašim slušalcima.
1: Emire, u nedjelju vas očekuje Sarajevski polumaraton, ali ovaj put rezultat i vrijeme mislim da nisu jedini cilj. Kako je nastala ideja da svoje kilometre pretvorite u pomoć za djecu?
2: Dakle, u nedjelju, u 13. septembra, u 8 sati 30 minuta starta 19. po redu Sarajevski polumaraton, na kojem ću uzeti ja učešće na predlog prijatelja NGO, maraton, udruženje i fundacija za razvoj mentorskih programa Stari brat, stari sestra organizuju humanitarnu akciju, prodaju kilometara, znači svi trkača, da li on trče 5 kilometara ili pol maraton, ja sam odlučio da se pridružim toj akciji i prodam svoje kilometre i naravno sva ta sredstva koja budu dodijelit će se fundaciji.
1: Kampanja nosi jedan lijep naziv, trčimo zajedno za dječji osmijeh, a odlučili ste, kao što ste mi rekli, simbolično prodavati kilometre. Jedan kilometar košta 20 maraka. Emire, koliko kilometara polumaratona je do sada već dobilo svoje donatore?
2: Ja moram reći da sam nakon objave na svojim društvenim mrežama Instagramu i Facebooku za manje od nekih 10 sati prodao sve kilometre, ali u dogovoru sa fundacijom mi smo odlučili da nastavimo tu akciju do nedelje, tako da svi zainteresovani mogu kupiti kilometre. Ako žele više informacija, to mogu naći na mom Instagram i Facebook profilu.
1: Dakle, vi ćete u nedelju pretrčati 21 kilometar, ali za svakog od tih kilometara može stajati neko koji je odlučio pomoći. Emre, hoće li to biti neka dodatna motivacija?
2: Pa naravno da hoće, vjerovatno, mislim ne vjerovatno, nego sigurno će misliti svim tim ljudima koji su uzeli učešće u ovoj akciji i pomogli ovu akciju, i zaista je jedna lijepa gesta naših sugrađana i svih mojih prijatelja.
1: Tako, Emire, ovakve akcije pokazuju stvarno da humanost nije uvijek potrebno organizovati velike događaje. Evo, malo ćemo svakako i o polumaratonu, znamo da ste imali neku malu povredu, odnosno malo težu povredu, čini mi se da Emire da se oporavio. Kako teku pripreme za ovogodišnju trku, imate li neki vremenski cilj ili ćeš više onako malo uživati?
2: Pa ja na svakoj utrci dajem 200% sebe, tako će biti u nedjelju u Sarajevu, to mi je, mogu reći, možda i generalna proba za ono što me očekuje u narednom periodu, to jeste za maraton u Njujorku i Valenciji.
1: Ako Bog da vas to očekuje, evo kako teku pripreme za ta dva velika maratona?
2: Pa moram reći da sam gotovo čitav mjesec august proveo na Bjelašem Cigmanu i odradio prvi dio priprema, vraćao sam se u Goražde, slijedi drugi dio i

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika Roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled Bourbon Vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Merkator.
4: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Džozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Džozo Kiko.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. FM Stereo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.